0: ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: iubire.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hey, bună dimineața, bine v-ați trezit, aceste alarme mișcătoare. Mă uit și văd în funcție de cât de încruntați sunt colegii mei, care la cât a avut alarma. Uite, de exemplu, Ela, la cât de frumos zâmbește, a avut-o cel mai devreme și o forțează. Bună dimineața!
1: Exact. Bună dimineața, bună dimineața! Am văzut în trafic, am făcut eu un sondaj. Mm-hmm.

0: Luni, multe mașini. Marți, și mai multe. Miercuri, deja, cred că mulți au fost loviți. Ba de o sinuzită, ba de o răceală.
1: Au găsit o scuză, o ceva.
0: S-au trezit mai târziu.
1: La cât ai avut alarma?
0: Astăzi, să știi, destul de târziu, la 5 jumate.
1: Mamă, wow, ai venit în rândul lumii. Bună dimineața, Ionuț.
2: Hai să vorbim cu alarmele.
1: Cât, un 6?
2: 11 noaptea, 3, 5 și 6.
1: Bună dimineața, Alina Barba.
3: Bună dimineața, ne-a luat.
2: 4 și 6.
3: La 4.50 a sunat ceasul meu.
1: Așa, o singură dată, măcar.
3: Da, o singură dată.
1: Ia să vedem, lasă că povestim mai multe pe tema asta imediat, să vedem, scoatem alarmele la control, dar hai să scoatem și știrile la control. Alina Barbu, te ascultăm.
4: Bună dimineața, Parlamentul se reunește în ședință comună astăzi pentru votul pentru noul guvern. Călin Georgescu va sta următoarele 30 de zile în arest și drona găsită prăbușită ieri pe un câmp din Brăila avea încărcătură explozivă. Zi decisivă astăzi în Parlament, unde vom afla după prânz dacă a treia propunere de premier va aduce și un nou guvern la Palatul Victoria. Sigrid Mureșan va merge azi la ora 13 în fața aleșilor, unde își va prezenta programul de guvernare, iar apoi va urma votul plenului. Are nevoie de 233 de voturi pentru investire, iar până acum sunt certe doar cele ale PNL, USR și UDMR, mai puține decât trebuie. Premierul desemnat spunea că a atras în tabăra lui până la 200 de aleși. Miniștrii propuși de el în noul cabinet au fost audiați în ultimele două zile în comisiile de specialitate, iar nouă primit și aviz pozitiv, dar acesta este consultativ. Sigrid Mureșan a transmis aseară un mesaj înaintea votului decisiv. El a spus că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea. Președintele Nicușor Dan a avut de asemenea un mesaj ieri pentru parlamentari înaintea votului de investire. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus șeful statului. Răsturnare de decizie la Curtea de Apel București, care a stabilit ieri arestarea preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro. Aceeași sentință a venit și în cazul lui Ionel Rusen, acuzat în același dosar. Decizia a fost luată de un al treilea judecător, chemat să înclină balanța după ce primele două judecătoare nu au reușit să ajungă ieri la un consens. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost luat aseară de acasă și dus în arestul central al Poliției Capitalei. A fost așteptat acolo de câteva zeci de susținători. Avocatul acestuia a calificat drept halucinantă decizia magistraților și spune că va face demersuri în zilele următoare. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru recuperarea prejudiciului. Drona identificată în zona Gropeni din județul Brăila ieri avea o încărcătură explozivă care s-a detonat la impactul cu solul, potrivit valorilor tehnice făcute de militar la fața locului. Incendiul produs a afectat o suprafață limitată de teren agricol, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării. Fragmentele de dronă descoperite în zonă au fost ridicate de echipa specializată a SRI pentru evaluări suplimentare. Ministerul Apărării anunțase că radarele armatei nu au detectat încălcări ale spațiului aerian la momentul prăbușirii dronei. Acum ancheta încearcă să afle dacă aceasta a zburat la o altitudine prea mică pentru a fi detectată. Clubul Manchester City a fost găsit vinovat de toate acuzațiile privind încălcări grave ale regulamentărilor financiare din campionatul Angliei. În total sunt peste 100 de capete de acuzare. Conform raportului Premier League, City și-a redus costurile cu peste 900 de milioane de lire sterline în perioada 2009-2018 prin contracte fictive. Nu se știe încă ce sancțiuni vor fi dictate pentru clubul englez. Sunt luate în calcul inclusiv retrogradarea sau pierderea trofeelor obținute în această perioadă. Manchester City s-a apărat pe site-ul clubului anunțând că va face apel la decizia comisiei privind veniturile fictive. Avem vreme frumoasă azi, cu ceva înnorări prin sud și est și posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va avea unele răbufniri în sud-est și în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. În capitală, vântul prinde putere după amiază, dar e vreme plăcută, cu o maximă de 23 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
5: Oamenii fac diferența.

0: Vedem, uite că tot vorbeam despre alarme așa ca idee.
1: Aolo.
0: Așa sună a mea, nu știu dacă vă...
1: La mea nu sună așa, dar nu-mi place nici asta.
0: E mai decentă față de altele, nu?
1: Mai bine vă puneți una din ultimele 5 melodii al lui Taylor Swift, că toate încep ca niște alarme de telefon.
0: Ia să vedem la cât aveți alarma setată și care este primul lucru pe care îl faceți în zi, da? Cum v-ați trezit? Ela, ne-ai spus 5:30 azi.
2: Eu acum deja mă răsfăț că am început să mă mai relaxez, să mă trezesc la 5:30 ca omul.
0: Și primul lucru?
2: Am o alarmă care latră și primul lucru, îmi beau un shake... Un shake cu gust de datorie, efectiv, îți aduce aminte de tot ce este mai rău în viață, are chia, proteine, creatină și un gust horror și mă...
1: Păi și stai puțin, că le-ați numai prafuri și semințe. Lichidul din el ce e?
2: Apă, plus vreo 5, asta o să-ți placă ție, vreo 15 suplimente și le vâră așa pe cât...
1: Mamă, ăla nu e shake, mă.
2: Ca o gâscă.
1: Ăla nu e shake, e visul industriei suplimentelor.
2: Da.
1: Clientul ideal.
2: Deci nu e shake de la bun, este un shake foarte rău pe care mă forțez să-l iau ca să am și eu ceva nutrienți.
1: Să și înceapă ziua cu ceva rău.
0: Nu încurajăm, exact. Pentru că dacă beți așa ceva, ajungeți ca ela. Asta e.
2: Vă urâs viața.
0: Ionuț, 100 de alarme. Când începe tehnic ziua ta, că nu-mi dau seama.
1: Aș zice că la alarma e după 3.
0: Deci după
1: orice 3, e după 3. Ideea e că am fost aseară, da, pe tura de noapte. Ea nu se simțea bine soția și m-am trezit la toate plânsetele. Și am dat biberon, am râgâit, deci am schimbat, am șters căcuții, tot am făcut. Deci astăzi a fost tot sistemul digestiv, cap-coadă, dintr-un singur foc, dar am început invers, că așa încep. Am început să schimb scutecul și după aia am luat așa pe colon, pe duoden, pe aia pe sus și am dat biberon.
0: Aha, bravo, am înțeles. La 5:30 cinstit și la mine, asta e de regulă. Primul lucru pe care îl fac și este total greșit, sunt convins, este să stau pe telefon. Ba.
2: Nu pot să cred,
0: eu
2: tu?
0: Dispus?
2: Nu-mi spune că ai făcut și calcule matematice și economice. Cum ai deschis ochii?
0: Sunt dispus chiar să mă trezesc un pic mai devreme, doar ca să apuc să stau un pic mai mult pe telefon. Să
1: știi că dacă te trezești începând cu asta, stai mult mai mult toată ziua.
0: Da. Păi văd, nu că ajung obosit la serviciu. Bună dimineața tuturor. Ia să vedem, 077-100-1872. La ce oră aveți alarma și care e primul lucru pe care îl faceți dimineața? Da, primul. Deci nu o luați așa. Primul este să fiu productiv la muncă. Nu, primul, literalmente, da? Te dai jos din pace, faci prima dată. Și uite, vin mesaje. Roxana are 5 alarme începând de la ora 6. La un moment dat se trezește, nu știu ora. Primul lucru pe care îl fac este să verific cine este prezent în pat.
2: Îmi aduce aminte de vremurile din vamă, Roxana.
0: Nu, în sensul că ne explică mai departe că s-a gândit că o să te duci acolo. Adică dacă s-a trezit deja soțul sau să verifice dacă s-a strecurat în pat fetița.
2: Te-ai gândit la prosic când am zis în vamă, în sensul că și eu verificam dacă au ajuns fetele la, la locația, la nava mamă, pentru că toate bibliotecare, na, vă dați seama, trebuia să ne mai căutăm între noi. Da.
0: Corect, așa.
1: Ora 4:40, fiert, primul lucru, cafeaua tati, ne-a zis Cosmin.
0: Cafeaua, bun. Ia uite, alarma la 6. Și la 5:50 mi se mă lovește un animal cu lăbuța peste nas. Bam. Că am întârziat deja cu micul dejun. Deci primul lucru pe care îl fac este să pun bobițe în boluri.
1: Nice, hai, alarma la control. 077-100-1872. La cât ai alarma și care e primul lucru pe care îl faci înainte să treci jos din pat?
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault. Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu încep dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
8: de sute de euro zilnic cu Barza și Pro FM.

Open Radio. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: Ia să vedem, la ce oră aveți alarma și primul lucru pe care îl faceți în zi, care este? La 6.30 avem o alarmă aici, bună dimineața, uite pe WhatsApp, ne salută Cristi și zice așa, am o singură alarmă. Pentru mine, repetitivă, o singură alarmă e suficientă, înseamnă nervi, deci mă trezesc la primele sunete. Primul lucru este să pornesc radio, vă ascult zilnic, și apoi încep să fac pachetelul pentru la școală. La 7 se trezesc balaurii și nu mai e liniște.
2: Uite, ne-a scris și Lidia, am setat prima alarmă la ora 6, apoi 6 și 5, mă trezesc de obicei la 5.59, pentru că seara îmi fac autosugestia în gând că trebuie să mă trezesc la ora 6. Ah. E curios că mă trezesc cu un minut înainte de a suna alarma. Primul lucru, merg la baie, apoi fac cafeaua, pregătirea micului dejun și restul.
1: Aha.
2: Etc.
1: Drumurile duc la baie.
3: Asta mi se întâmplă și mie. Nu înțeleg chestia asta, de ce de o lună, deși nu suport și sunt foarte obosită tot timpul, mă trezesc cu câteva minute înainte să-mi sune alarma.
1: E foarte boala ciudat. Matinalului.
2: Foarte da, ciudat. E cum e la centrul ăla animal din creier. Stai cortexul prefrontal e...
3: Mi-a făcut inception.
1: Stai să vezi nervi pe ăla când începe să trezească așa în weekend. Stai că e...
2: Stai că ea nu a ajuns acolo, corect.
4: Neața profesor, salutări de la Iași. Neața Ionuț. Am 30 de ani. Din 9 ani de zile de când sunt la locul ăsta de muncă, am obișnuit să mă trezesc la 5, cu toate că încep la 8.
1: Arși.
4: Nu mă trezesc fără cu alarmă, scuzați. În schimb, soția trebuie să ducă la serviciu la 5:30 și aș pune alarma și sună de 2 ore. Deci eu pot zic că ori am îmbătrânit, ori nu știu ce să spun. Salutare de la Iași.
1: Repet, eu nu sunt 30 de ani.
2: Da.
1: El a îmbătrânit. Ești drăguț.
2: Foarte bine.
1: Ești simpatic. Mișto că te trezești. Uite, corpul e ascultător.
3: De nevastă.
2: Ia să-l auzim pe Denis.
5: Salut. Măi, o chestie interesantă despre chestia asta cu alarmele și cu trezitul înainte de alarme. Habar n-am care e chestia din mijloc, dar eu, dacă sunt complet sigur pe mine că o să dorm bine și că o să mă trezesc lejer la 6, eu nici nu trebuie să-mi pun la alarmă că mă trezesc la 6.
1: Ai văzut? Autosugestie. Tot acolo. Oh, la autosugestie. Să ne spuneți și care e primul lucru pe care îl faceți în zi. 077 100 172. Revenim, neața!

0: O primim din nou cu căldură între noi în studio aici pe colega Alina Barbu de la Știri Neața.
1: Bună dimineața!
0: Alina, care vrea să ne mai aducă două, trei știruțe. Eu zic că sunt lucruri care o să ne bucure.
1: Da. Una am vrut să o pun la 7, dar am zis hai să vă dau doar vouă acum aici. Cea mai importantă veste pentru cei care sunt în trafic pe DN1 și se duc spre stațiunile de pe Valea Prahovei. De azi, de la ora 14, se deschide centura orașului Comarnic.
0: Iauzi.
1: 6 km de drum prin vestul orașului, care se intersectează înapoi cu DN1 prin două sensuri giratorii și poduri podețe ce mai sunt acolo.
2: E extraordinar, bă, de când aștept.
0: Deci eu
1: de 3 ani, de 3 ani au început lucrările.
0: De 3 ani, da. Excelent.
3: Da, e ca și când îmi pleacă copilăria. Un drum pe Valea Prahovei fără bară la bară la Comarnic, nu există, nu pot concepe.
1: Se mută bara la bară mai încolo de Comarnic.
3: Așa da, domne.
0: S-a liniștit la gata.
3: Am rezolvat-o și pe
0: asta. Cred că ne ia un pic din farme cu drumului.
1: Nu cred, eu cred că se va continua cu bară la bară.
0: Zici? Da. Mie mi se pare că dacă se elimine, uite, chiar mă gândeam la autostrada asta București-Brașov, când o fie gata vreodată, sau Ploiești-Brașov, whatever, mie mi se pare că o să ne facă să uităm numele stațiunilor. Pentru că, hai să fim sinceri, cine știe de Comarnic pentru că e o stațiune importantă? Noi știm de Comarnic pentru că stăm la coadă. Nu, serios acum. Deci de cât
4: care Comarnic e o stațiune care merită același respect ca toate celelalte stațiuni.
0: Dar că nu fac stațiune shaming.
4: Da, nu suntem stațiști.
0: De câte ori ai zis tu, eu mă duc la munte, unde mergi? La Comarnic. Fii sincer.
4: Uite, poate avem, dacă e cineva care vrea să-l să fie în dezacord cu Bogdan, 077-100-1872, da, puteți să-l certați, e o dezbatere aici, vorbim deschis.
0: Da, Alina, personalitatea
1: acum principală vreau
0: asta
1: să vă dau cea mai bună știre găsită în ultimele 24 de ore. O promisiune electorală din Brazilia. În Brazilia au loc alegeri prezidențiale în weekend, chiar acum duminică.
4: Importante.
1: Unul dintre candidați, Wilson Grassi Jr., candidat la președinție pentru alegerile din weekend, a introdus o propunere de campanie foarte neconvențională, numită Meu Botox Minha Vida, adică Botoxul meu, viața mea.
3: Extraordinar!
1: Ce propune domnul candidat? Propunerea garantează injecții gratuite cu Botox pentru femeile cu venituri mici prin intermediul sistemului public de sănătate.
0: Ura!
3: Săracă! Eu, săracă! Aici! Eu!
1: Vă spun, ca să merg până la capăt cu toată propunerea, politicianul spune că nu e o măsură, măsura nu e doar o procedură cosmetică, ci e o politică publică țintită să îmbunătățească stima de sine, bunăstarea emoțională și sănătatea mentală a femeilor.
3: Ia faceți-mă o chetă ca să vin mai bine dispusă dimineața.
1: De ce? N-a făcut-o, a făcut-o foarte bine propunerea, pentru că 53% din votanții din Brazilia sunt femei.
4: Sunt femei și în Brazilia industria asta estetică e foarte dezvoltată și cea mai fost funny, că am văzut și eu la John Oliver, e că a postat asta într-o filmuleț pe social media și a zis dați tag în comentarii unei femei care pare obosită și credeți că ar merita Botox. Și cred că, dacă stau să mă gândesc bine, sloganul lui ar fi fruntea 2 înapoi. Perfecțiunea poate să

0: Bogdan, care face și copii. Ionuț Bodonea.
1: Bă, puia, bă, da.
0: Bună dimineața din nou.
2: Bună dimineața.
0: Așa, da, a pus Ionuțul un claxon de bicicletă peste partea lui Puia. Așa.
3: Ați auzit bine, să știți, dacă nu era în trafic biciclistul.
0: E aproape 7:30. Imediat stăm de vorbă cu Pititei și vrem să fim alături de ei. Prin momente grele. Școala a început. Și, evident, ajungem în această situație. Uite, hai să completăm propoziția. Oricât mi s-ar explica, eu tot nu înțeleg. Puncte, puncte, puncte. Voi aici puneți, dragi pititei, ceva de la școală ce nu înțelegeți. Oricât vi s-ar explica, am pățit-o cu toți. E normal. E total normal.
4: Sau și în viață. Eu și când eram mic, oricât mi s-ar explica, nu înțelegeam de ce nu pot avea înghețată la micul dejun. Ăia în filme aveau înghețată la micul dejun. Eu de ce nu puteam să am înghețată la micul dejun?
0: Foarte bun, să știi că așa nu înțelegeam eu de ce trebuie să le descălțăm la ușă, că ăia tot în film, vezi filmele astea, da, americane? Bă. Ăia nu că intrau încălțați în casă, săreau un pat încălțați.
4: Da.
0: Ceea ce cumva părea un ideal, nu știu de ce. Da. Acum am făcut mai mare, am înțeles de ce între timp, dar mă rog, că trebuie să spăl eu ce așa pe corect, da. Deci 077-101-872, oricât mi s-ar explica, eu tot nu înțeleg și aici completați voi. Revenim în câteva minute cu mesaje de la Pititei și dacă se poate aș mai face o mențiune așa la început de zi, să avem cu toți o zi frumoasă cu 1100 de euro la 8:30 la 5 to Survive. Vă dați seama? 1100 de euro, 5 răspunsuri corecte și cineva ia banii. Hai să vedem cine.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.
1: Hai, bună dimineața, dragi pititei. Trebuie să continuați propoziția. Oricât mi s-ar explica, eu tot nu înțeleg. Și au venit deja mesajele. Ia, luați și minunați-vă.
2: Bună dimineața, Pro FM. Eu mă numesc Emma și sunt din București. Și eu zice, de ce trebuie să existe trezitul de dimineață? La revedere, Pro FM.
3: Deci când te faci mare, nu înțelegi. Asta e. Ia.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani. Și eu completez propoziția așa. Oricât mi s-ar explica, eu nu pot înțelege de ce e așa scurtă pauza. Pa, profesor, la capeluță.
3: Uh-huh. Ce facem? Cum ajutăm copilul?
1: N-ai cum să ajuți, pentru că dacă faci ceva și te distrezi și ești concentrat în momentul ăla, timpul trece mai repede, n-ai ce să faci.
3: Așa, și pauza de ce nu e mai lungă?
1: A, nu, trece mai repede. Pauza e, păi,
3: scurtă oricum.
1: Corect.
3: Pentru că de-aia
5: m-am întristat.
3: Da.
1: N-am zis că venim și cu explicații. Doar suntem în aceeași barcă cu voi. La fel de confuz și noi, după cum vedeți, copii.
6: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Alicia din Târgoviște. Și oricât mi s-ar explica, nu înțeleg de ce școala ar trebui să înceapă așa de devreme.
3: Na.
6: Vă pup, spor la cafeluță.
3: Vezi?
5: Asta bine. Ziceam și eu și am zis, niciodată nu o să lucrez ceva care presupune să mă trezesc de vreme când scap de școală. Iată.
3: Și că, teoretic, suntem mai capabili dimineața, da? Suntem mai fresh. Dacă ne trezim de vreme, putem să reținem mai bine, ziceau profesorii. Nu mi s-a părut niciodată.
5: Practic, uite-te la noi.
1: Da, asta zic, uite-te ce față am eu la ora.
3: Și că așa e.
7: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Cristian din Iași. Am 6 ani. Și ce nu înțeleg eu e că când stau afară, tot intru în casă înaintea copiilor. Spor la cafeluță.
1: Aha, intri primul în casă.
5: Că-l cheamă mai devreme, probabil. Cred că asta a vrut să zică.
3: Da. Vorbești cu părinții aici, vezi de ce.
8: Bună dimineața, pe FM. Sunt Paulin Timișoara, am 7 ani. Iar oricât mi s-ar explica, da, eu nu știu să scriu. În loc, de ce trebuie să scriem atât de frumos în locul lor să scriem numai semne și să nu mai scriem litere de mână? Ceau, spor la cafeluță!
3: Așa s-a inventat limbajul semnelor. Scriem cu semne în trafic, în primul și în primul rând.
5: Oh.
3: Spus că în trafic n-ai timp să scrii și atunci faci limbajul semnelor.
1: Sau dacă ești medic, nu e la la fel. Poate să te doctor, nu trebuie să scrii frumos. Mergi la școală 800 de ani ca să scrii urât. Ce școală e aia?

0: Bună dimineața, Coi FM.
1: Hai, salut.
0: Eu sunt Repi din Brașov, am 4 ani și și oricât mi s-a fi explicat, eu tot nu înțelegeam de ce îmi e frică să nu uit să-mi iau la refetere de la mami și de la tata.
1: Oh.
0: Când mă lasă la grădiniță.
2: Aha.
0: Papa, Pro FM, por la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Te pupăm și noi, măi, dragul de el. Deci asta era, că pleacă părinții și el se ia cu colegii cu așa și pe aia îi pare rău că au plecat și nu le-a zis papa.
3: Uh-huh. Și trebuie să le zică la revedere.
1: Și când sună la grădiniță, dacă... Alo! Alo!
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Natalia din Arad, am 8 ani. Și când mi s-a explicat și încă n-am înțeles, este că de ce nu pot să am telefon și am și 8 ani și YouTube pe televizor. La revedere, Pro FM, spun la cafeluță, pupici,
2: aici știu eu.
1: Ia-ți.
2: Îți prăjește creierul pe scurt, pe foarte scurt și super științific. Îți prăjește creierul, nu mai poți să fii atent la nimic dacă stai prea mult pe telefon.
1: Ce?
2: Uite o veverță.
1: Faptul că mami și tati nu te lasă cu telefonul în față și cu YouTube pe televizor și cu toate astea toată ziua, te-a făcut pe tine să gândești că n-ai voie și să cauți motivele pentru care n-ai voie. Ceea ce înseamnă că tu deja gândești critic. Ceea ce înseamnă că părinții tăi au făcut deja un lucru extraordinar.
3: Nu te ajută cu nimic informațiile astea, dar...
1: Nu, dar felicitări părinților, aici voiam să ajung, da.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Mara din Roman și oricât mi-ai explicat, eu nu înțeleg de ce nu poți veni cu animalele de companie la școală. Aș vrea să-mi iau pisica cu mine.
3: Drăguț.
1: Ca la săpăr pe care este temat.
2: Dacă-ți mănâncă tema.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Talia, am 6 ani și ce nu înțeleg eu este că părinții mei vorbesc prea mult. La revedere, poate să spun la cafeluță.
1: Nu e singura Natalia care are părinți care vorbesc mult. Asta pot să zic sigur. Dar de ce vorbesc mult aici, nu știu. Și apropo, dacă tot am ajuns în zona părinților, avem și pentru voi o întrebare imediat. Ia, mai avem un pititel?
7: Bună dimineața, Pro FM! Sunt Matei Ștefan Antochi, am 8 ani din Popeșle Ordeni și ce nu am înțeles eu niciodată până acum este de ce surorile mai mari au tot timpul au voie să se joace cu prieteni lor și cei mai frații lor mai mici tot timpul de să fie enervanți și că n-au voie să se ducă la prietenii lor. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Și așa încep să vrei să te faci mare. Vezi? Da. Asta e începutul. Da. Stăm de vorbă și cu părinții imediat, că avem o curiozitate și aici. Din proprie experiență izvorăște această curiozitate, dar vă spune mai multe imediat. Mulțumim, pititei!

0: 7:50 de minute aproape. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Le mulțumim pititeilor că ne-au dat mesaje. Dar acum am vrea să stăm de vorbă puțin și cu părinții. Ședință cu părinții un pic, dacă se poate. Pentru că am primit și mesaje de la pititei care nu înțeleg lucruri legate de școală. Și eu ca părinte de fetiță de clasa 5-a știu foarte bine că vine acel moment în viață când trebuie să-i explici copilului lucruri. Dar vine în egală măsură și acel moment în viață când simți că nu mai știi să-i explici că te-au depășit temele copilului. Și credeți-mă pe cuvânt, este oribil. Tot ce credeai tu despre tine când te uitai tu în oglindă și ziceai, bă, eu sunt deștept, bă, zboară pe geam. Am simțit asta de două ori.
1: La ce clasă ești?
0: A5-a, gata, asta e. Okay. Pe mine mă depășește acum.
1: Deci nu ești mai deștept decât un copil de clasa A5.
0: Ca să o lămurim. Prima dată când m-a întrebat copilul și v-am mai zis asta, cred, s-a urcat în mașină, am luat-o de la școală și m-a întrebat ce e luceafărul. Și am zis, o stea care se vede mai puternic decât altele.
1: O stea lipidinoasă.
0: Da. Zice, da, am înțeles, dar ce e? Și zic, poezie? Nu înțelegeam la ce... Zice, nu, ce planetă este luceafărul? Nu știu, tată, de unde să știu. Și mi-a zis ea, e Venus. Nu știi asta? Băi, deci am simțit onoarea cum mi se scurge. Și al doilea moment, când acasă m-a rugat să o ajut un pic cu teorema lui Gauss. Și
1: tu singurul Gauss pe care știi e Gauss.
0: Băi, am zis, nu știu, tată, eu ascultam muzică Gauss pe vremuri. Eu nu mai... Dar ca să nu mă fac de râs, m-am uitat cu atenție, am căutat un motiv și am zis, te rog frumos, nu mai sta cu șosetele astea albe în casă, du-te și schimbă șosetele și după aia vorbim și când s-a dus să schimbe șosetele, am uitat și am căutat repede, zic, bă, ce este teorema lui Gauss, că vine copilul înapoi, mi-era frică de copil, mă fac de râs.
2: Dar tu îți dai seama, ai noștri care n-aveau internet și trebuiau să se chinuie cu noi să ne facem temele la mate?
0: Băi, ei noștri erau tobă de carte, mă, tobă de carte erau, vă zic. Așa că, dragi părinți, când ați simțit că vă depășesc temele copilului? Hai, sincer, adică vrem să știm care a fost momentul, de la ce v-ați luat. Poate de la mulțimi, poate de la fracții, poate de la, cine știe?
1: Bastonașe, noi nu judecăm.
0: Țările prin care trece durerea, dar nu știu. 077-100-1872.
1: Da. Uite, fii atent, Teodora, a venit copilul la mine că de ce a dispărut civilizația Harappa. Avea descris un eseu. Eu am crezut că sunt pe aia, rudele lui Harappa alb.

0: ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: WhatsApp avem o grămadă de părinți care simt că sunt depășiți de temele copiilor deja. Suntem curioși, pe la ce clasă ați început să vă simțiți depășiți și care au fost primele semne? Pe la ce materie, în ce speță v-ați simțit depășiți? Niciodată depășită de știrile momentului, Alina Barbu, știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bună dimineața! Se reau operațiunile de stingere a incendiului de vegetație care amenință băile herculane. Consilierii capitalei dezbat azi mai multe proiecte care au impact asupra traficului din București și zborurile din Italia ar putea fi perturbate astăzi din cauza unei greve a controlorilor de trafic. Pompierii se întorc pe teren în această dimineață și vor relua operațiunile pentru stingerea incendiului de vegetație din Parcul Național Domoglet Valea Cernei. În sprijinul echipajelor din Caraș Severin au venit inclusiv colegi din Hunedoara și Bihor. Focul a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domoglet și se apropie inclusiv de stațiunea Băile Herculane. De altfel, drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis ieri de autorități. Accesul în zona cuprinsă de incendiu este dificil, iar la intervenție participă inclusiv elicoptere care au aruncat ieri peste o tonă de apă din aer. Ședință importantă astăzi în Consiliul General al Capitalei. Consilierii se întrunesc la prânz pentru a dezbate mai multe proiecte care ar putea aduce modificări importante.

0: traficul din București. Printre ele se numără cel privind regulile noi pentru închirierea trotinetelor electrice, care ar putea fi interzisă pentru minori. Un nou regulament ar putea fi impus și pentru camioanele care circulă prin capitală. Proiectul propune ca restricțiile de tonaj și autorizațiile să se aplice pe întreg teritoriul administrativ al orașului, nu doar în zona centrală și în perimetrul actual al zonei B. Iar regulile ar putea să fie adoptate și pentru mașinile de curierat, aprovizionare sau salubritate, care ar putea fi interzise pe străzi între orele 7 și 9 și 17 și 19. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din România. Un apartament cu două camere are un preț mediu de 3.260 de euro pe metru pătrat, potrivit unui site de anunțuri imobiliare. La polul opus se află orașul Onești, cu 975 de euro pe metru pătrat. În Cluj-Napoca, un buget de 100.000 de euro ajunge pentru aproximativ 31 de metri pătrați, în timp ce în Onești poate acoperi peste 100 de metri pătrați. Mamaia, Mamaia Sat, Brașovul și Constanța se află și ele printre piețele cu cele mai ridicate prețuri. În București, prețul mediu este de aproximativ 2190 de euro pe metru pătrat. Zborurile din Italia ar putea fi perturbate astăzi din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian. Protestul va dura 4 ore, între 13 și 17, și vizează toate cele 33 de aeroporturi ale țării. Vorbim aici și de cele din Roma, Milano, Veneția sau Napoli, unde călătoresc mulți români. Sunt posibile întârzieri și anulări, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor. Campiona mondială s-a impus aseară fără probleme în Liga Națiunilor în fața Croației. Naționala Spaniei a câștigat cu 4-1. La Miniamal a marcat de două ori pentru iberici. În aceeași grupă, Anglia s-a impus aseară în deplasare cu 2-0 în fața Cehiei, reușind prima victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Competiția are astăzi o zi de pauză, dar se reia mâine cu o nouă etapă în care vom vedea confruntările Germania-Serbia sau Danemarca-Portugalia. Avem vreme frumoasă azi, cu ceva norări prin sud și est și posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va avea unele răbufniri în sud-est și în zona montană. Maximele vor fi cuprinse azi între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. În capitală, vântul prinde putere după amiază, dar e vreme plăcută, cu o maximă de 23 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Dragilor, a venit momentul să fim sinceri cu noi, da? Noi părinții, când ne depășesc temele copiilor, asta a fost întrebarea, pe la ce clasă, ce exercițiu a început să dea de gândit.
1: Să ne acceptăm limita de N, luate câte doi.
0: Da, așteaptă, Ionuț, că vine și pentru tine și să știi că problema asta poate veni mai devreme decât ai crede. Pentru că pe WhatsApp ne-a trimis o poză extraordinară Mihaela, ascultătoarea noastră, o poză în care copiii trebuiau să-și dea seama ce animăluțe sunt pe foaie. Ce vietăți sunt pe foaie. Și nu este atât de simplu. Uite, o să vă dau și mesajul audio de la Mihaela.
2: Dragilor, neața. Nu pot să scriu pentru că trafic conduc, că am lăsat copilul. Clasa pregătitoare, acest subiect, o fișă. Vă rog frumos să-mi spune și mie ce este obiectul, ce este obiectul încercuit.
0: A încercuit aici un animalus dintre ele și e la Ionuț.
1: Păi stai puțin, că aici zice, e o muscă.
0: E muscă, are trompă. Are niște detalii. Ia uitați-vă, analiză pe text, a venit și el așa, a făcut ochii mici. Ia.
3: Deci nu este muscă niciodată, este, are trompetă, da, aia este o albină trompetă. Sau o
1: țânțar.
3: Țânțar, mă, bravo, deci ne-a luat
0: nu
3: ceva.
0: Nu e mai, e albin ar trebui să fie.
3: Are trompă de aia, pardon.
0: Păi da, mă rog, așa, continuă Mihaela, te rog.
2: Pentru că eu nu am reușit să-mi dau seama și da, trebuie să intrăm pe net ca să verificăm. Și de ce într-o fișă de clasă pregătitoare apare dromaderul? Adică acest animal care este atât de cunoscut precum câinele, pisica, tocmai dromaderul. Vă dați seama, niște copii de 6 ani nu știu ce este un dromader. M-am făcut și eu de râs, pentru că inițial, ce credeți, am zis cămilă. După aia m-am uitat la silabe, la sunete, la litere. Hopa, nu este cămilă, nu, este dromader. Deci, revenind, ce este obiectul din fișa de mai sus?
0: Păi da, mă, dar
2: ne-ai încercuit cu albastru.
0: Da.
2: M-am pupat.
1: Ne-ai păcălit.
0: Și noi pe tine.
1: Ne-ai păcălit că ai încercuit musca. Ești dromaderul, da?
0: Ești dromaderul.
1: Că am părut noi tâmpiți aici.
0: Dar chiar e muscă, mă, că acum văd că are silabele jos. Are 3 litere și apoi spațiu și apoi încă 2. Alea silabele, deci muscă.
1: Silabele și trebuie să conțină litera M, că despre asta e tema. Motănenul mi-e unel. Sunetul cu litera M.
0: Conține și litera M.
1: Da.
0: Păi și a, morcovoare M. Corect.
1: Da. Zmeu mai avem aici.
0: Da. Am înțeles.
3: Dar ideea e că trei creiere ne-am chinuit să dezbatem această problemă de clasă pregătitoare.
0: Dar mai are ceva aici. Uite, deasupra zmeului, Ionuț, mă rog, e vizual, voi nu vedeți imaginea, dar ce, mă, parfum! Mi-am dat
1: seama. E o sticlă de parfum.
0: Parfum. Ah, ok.
1: Hai să vedem, ia să-l auzim și pe Lucian. Ia zi, tată.
0: Ia.
4: Bună dimineața, Pro FM. Am 2 fetițe de 7 și 4 ani. Și într-o dimineață, când mergeam cu ele la școală, când am lăsat-o pe cea mică în fața grădiniței, avem obiceiul frumos să ne îmbrățișăm și la un moment dat mă întreabă: tati, dar tu de ce ai păr alb? Și eu, surprins așa, zic: tati, că îmbătrânesc. Și ea zice: păi, eu nu vreau să îmbătrânești. Am fost puțin trist așa, pentru că nici eu n-aș vrea să crească ele atât de repede. Dar uite că nici ei, nici copilașii n-ar vrea ca noi să îmbătrânim. Așa că trebuie să ne bucurăm cât mai frumos de ei și de tot ce fac.
0: Da.
4: Atât prostii cât și
0: fapte bune.
4: Chestii frumoase, să zic așa. M-am emoționat puțin.
0: Da.
4: Ziua
3: noi.
0: Lucian, da. Mă nu simt să crească.
1: Mă simt ca melodia de mai devreme. But I'm not ready.
0: Nu vrem să crească repede și pentru că mâine pe mine vin la tine cu un teorema lui Lagrange.
1: Ia să o auzim și pe Luminița. Ia zi, Luminița.
5: Noi ne luăm mai mereu de la handbal și mai nou îmi spune: mami, dacă vrei să-mi spui ceva despre handbal, îmi pare rău, nu te ascultă, l-ascult doar pe domnul antrenor.
0: Bravo. Mi se pare corect. Ai pierdut autoritatea. Bună dimineața. Bogdan, zice Alex, a venit vremea să învățăm noi de la copii. Nu ți-o mai forța, mi-am dat seama că ei ne știu atot știutori, maestri în toate și mi-am imaginat deja cum cădem de pe piedestal în ochii lor. Da, mă, fix asta se întâmplă. Prima dată când nu știi să răspunzi la o întrebare, cazi de pe acest piedestal, dar apoi am început să explic că e imposibil să știm tot și că de-abia aștept să mă învețe. și pe mine de toate. E incredibil câte știu ei, câte nu știm noi ca adulți, dar super. Lecții de limba germană ați luat de la copii? Ne întreabă Alex. Mamă, și cu germană, cu o limbă pe care n-ai făcut-o. Cum verifici tu la teme un copil care face germană, dacă tu... Tot ce știi în germană e Apfelstrudel. Deci în cazul meu asta e toată germana pe care o
1: știu. Da, și Borussia Dortmund.
0: Și Borussia
1: Mönchengladbach. Da. Bună dimineața, primul moment în care am simțit că mă depășesc temele copilului a fost în clasa a 6-a la limba română, când mi-am dat seama că numai e gramatica pe care o țin minte că am învățat-o eu. Greșit, numai... Ia zi, zi-te.
0: Da, mai mișto să zici. Mi-am dat seama că numai e gramatica care o știam eu. Hai, 0771 872. Când v-au depășit temele copiilor? Ia, când v-ați dat seama? Care au fost semnele?

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 ml, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. Da. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei.
9: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Bun, și s-a făcut 8 și 24 de minute între timp. Și pe WhatsApp continuă mesajele de la părinți despre momentul în care realizezi că încep să te depășească temele copiilor.
1: Ia, hai să-l auzim pe Cristian.
2: Bună dimineața, prefect Cristi din Brașov vă salută. Am și eu băiețelul în clasa a doua. Am pățit-o și eu cu desene, cu anumite exerciții și a trebuit să consult internetul, din păcate. Mi se pare foarte aiurea sistemul românesc de învățământ. Prea multe cerințe pentru ăștia mici și totuși în clasa întâi să te duci cu un ghiozdan aproape de 10 kg după tine e destul de aiurea, în opinia mea. Și cred că sunt mulți părinți care sunt de acord cu mine că acest sistem de învățământ din România este cam praf. Poate să se pună accent mai mult pe practică, pe dezvoltarea lor personală. Prea multă teorie, prea multă hârțogăraie, prea multă bătaie de cap. Nu știu. De ce alte țări, de exemplu, sunt foarte ok cu copiii și au un sistem de învățământ super dezvoltat și pun accent pe practică, ieșiri în natură, dar ați văzut, în Japonia învață cum să facă curățenie și așa mai departe. La noi, în România, că se trăiește în perioada interbelică. Scuzați că zic așa, dar cam ăsta e adevărul.
1: Ai dreptate, Cristian.
2: Și spor la cafeluță.
1: Te pupăm, ai dreptate, Cristian. Ai cam stricat atmosfera aici în studio, zice, să fiu că ai dat-o în serios. Ai perfectă dreptate. Chiar și eu am văzut recent un copil care mergea la școală, n-avea ghiozdan, avea bagaj de cală. Îl căra, era troller. Îl căra cu băți din ăla de plastic atașat așa, avea un bagaj de cală de cărți să meargă la școală.
3: Da, Ionuț, pentru că noi toți milenialii, ghiși ce? Avem scolioză, care ghiși de unde a început? De la ghiozdănel, care ghiozdănelul era exact cum a zis, 10 kg.
0: Dacă ela, ne și plăcea să-l purtăm pe un singur umăr. Hai să nu ne ia atâta. Că de-aia stăm strâm toți așa, că era cool să-l ținem pe un singur umăr. Dar pe de altă parte, da, greu ghiozdanul. În apărarea sistemului de învățământ românesc, nu pot să cred că
1: omul sistemului
0: e problema așa. Opa. În apărarea sistemului nostru de învățământ imperfect, nici ăștia de pe afară nu mai au rezultate bune la învățământ.
1: Sunt țări care au, da, uite, putem să discutăm în altă zi. Și la ce întrebare trebuie să răspundeți voi? Bine? La 5 întrebări, de fapt. La 5 to survive, pentru că avem 1050 de euro imediat. Dăm start concursului. 5 întrebări simple de cultură generală. Trebuie să nu vă blocați, să nu aveți emoții și puteți câștiga 1100 de euro.
0: 1100 de euro.
1: Am zis 50 prima oară, mai pun eu 50.
3: A, noroc cu voi că la mine matematica s-a oprit la clasa pregătitoare, de ce mă întrebați?
0: Sau ca să facem super complicată suma asta, 500 plus 600.
1: Wow!
0: Semnalul de concurs o să vină imediat. Voi să fiți pregătiți să dați mesaje audio pe WhatsApp.

0: Și ca să putem să dăm startul concursului, trebuie să aducem și semnalul. Se ocupă domnul Ionuț Bodonea. Cum suna?
1: If to survive.
0: Din momentul ăsta, mesaj audio 077-100-1872, ne spui five to survive. 1100 de euro în joc. 5 întrebări, nu sunt grele, da? Și poți să pui mâna pe acești bani. Hai să vedem. Ne-am uitat pe întrebări mai devreme, sincer. Cineva ia 1100 de euro astăzi. Partea cea mai tare este că s-ar putea să fii chiar tu. Cel care în momentul ăsta te întreb, a zis de mine? Da, exact de tine am zis. Mesaj audio pe WhatsApp, 5 to survive, ne jucăm imediat. Ținem pumnii!
2: N-au ei semafoare cât avem noi

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
0: Recapil Forte!
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: What the Fun cu Ela, Ionut și Bogdan. Și chiar de dimineață.

0: Dimineața începe cu tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive! Începe acum!
1: 1100 de euro! Pune mâna pe telefon, unul dintre voi este norocos și va fi sunat în direct.
2: Hai să vedem, 5 întrebări, 5 secunde pentru fiecare întrebare. Prima întrebare e așa, de la prieten la Barza, imediat, pac, pac, doar trebuie să fii atent. Și după aia trebuie să-ți folosești și cunoștințele tale într-un timp foarte scurt. Emoțiile nu au loc aici.
1: Da, nu e greu, întrebările chiar nu sunt grele, dar te concentrezi, sună telefonul.
2: Trebuie să fiți ca bărbații, să nu vă permiteți nicio emoție să arătați.
1: Băi, lasă-ne.
2: Glume feministe.
3: Alo.
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Scuze că te-am deranjat la ora asta.
3: Nici o problemă.
1: Ce faci, Marius?
3: La lucru.
1: La lucru. Și de ce te deranjăm?
3: Nu.
1: Nu. Ah, ok.
3: De fapt, bănuie.
1: Ai parcat greșit.
3: Nu de asta.
1: Nu de asta. Te caută banii. Știi câți bani te caută?
3: 1100.
1: 1100 de euro, Marius. Ce faci cu banii dacă îi câștigi?
3: Nu știu. Întâi să câștigi și apoi mă gândesc eu.
1: 1100 de euro. Bun, am înțeles. Hai întâi să iei, exact, și plănuim după aia. 5 întrebări, da?
3: Da.
1: Ne concentrăm tare de tot. Primul răspuns o să fie din ce-ți spune colega Ela imediat. Deci mare atenție la ce informații îți dă, da?
3: Da.
1: Îți țin pumnii toți oamenii să știi, ascultătorii sunt aici pe WhatsApp, pregătiți, au emoții pentru tine. Tu ai emoții?
3: Am, da.
1: Bine, să nu le lași să te încurce, da?
3: Da.
1: Niște aplauze de încălzire și de încurajare pentru Marius, dăm drumul la treabă. Atenție la Ela.
4: Și imediat, ca să nu avem timp să ne gândim prea mult de la emoții. Ce ieri nu-ți făcea niciun rău, azi îți poate provoca o reacție alergică. În perioade cu schimbări hormonale importante, precum sarcina sau perimenopauza, și reacția la alergen se poate modifica. Dacă apar din senin strănutul, lăcrimarea sau nasul înfundat, testul rapid pentru alergii self-care de la Barza te ajută să verifici dacă simptomele tale pot avea o cauză alergică. Și acum întrebarea, Marius, ce poate indica testul rapid de la Barza despre care am povestit mai devreme?
3: Strănutul...
1: Da, dar ce sunt astea? Reacții?
3: Reacții alergice.
4: Yeah!
1: Alergie, răspuns corect. Exact, ele toate... Împreună duc la alergie. Ai 50 de euro, Marius, ai spart gheața.
3: Bun.
2: Bun. Hai, respiră un pic. Hai să vedem dacă ai alergie la 100 de euro. Atenție mare la mine. Cum se prescurtează județul Călăraș la numerele de înmatriculare?
1: Ia.
3: Cele.
1: Cele. E bine, domnul Ionuț?
2: Cele zice domnul meu aici.
1: 100 de euro deja la Marius. Mai luăm încă 1000. Da? Mergem la întrebarea cu numărul 3.
4: Cum se numește partea colorată a ochiului uman?
3: Iris.
4: Ochio!
1: Ochio show! 150 de euro, Marius! Marius! 3 răspunsuri corecte.
4: Fii atent că Marius ne ia banii azi.
2: Felicitări, Marius!
1: Încă 2 întrebări, Marius, da?
3: Da.
1: Ai scăpat de mai mult de jumătate din întrebări. Hai să vedem. Pentru 200 de euro.
2: Cine a formulat teoria relativității?
1: Hai că nu e greu.
3: Einstein.
1: Cum îl chema cu tot?
3: Albert Einstein.
1: Albert Einstein.
2: Albert nebunul Einstein. Bravo!
4: Nebunul de Einstein.
1: 200 de euro. Vă place cum merge, Marius? În concursul ăsta. Mi se pare că e perfect până aici, Marius.
2: E bombă. Pune.
1: Da, dar mai avem o singură întrebare. Ai luat 200 de euro. Următorul răspuns corect valorează încă 900.
3: Hai, Doamne ajută.
1: Hai, Doamne ajută la toată lumea. Ultima întrebare vine de la Ela.
4: Ce pasăre poate sta pe loc în aer și poate zbura înapoi?
1: Hai, Marius, cum se numește?
3: Vulturul.
1: Nu, nu. Mai încearcă, te rog.
3: Șelmul.
4: Nu.
1: No! Marius!
4: Ta, puștule!
1: Poate să stea pe loc, poate să zboare și în lateral, poate să zboare și înapoi și, după cum au zis ascultătorii pe WhatsApp, se numește pasărea colibri.
2: Și umplea și stadioane mai de mult.
1: Pasărea colibri. Marius, ai luat 200 de euro.
3: E bine și 200.
1: 200 de euro la Pro FM în dimineața asta. Ți s-a părut grea ultima întrebare?
3: nu neapărat grea, doar că asta chiar n-am știut-o.
1: Pasărea, colibri, să ții...
3: Nu e greu să te nivelești ca fix. Mm-hmm.
1: Nu o să mai uiți niciodată treaba asta. Sunt convins despre pasărea colibri.
3: Marius,
1: te salutăm, te aplaudăm, te pupăm. 200 de euro ne-ai luat în dimineața asta. Să rămâi puțin la telefon, da?
3: Da, da.
1: Te salutăm, bravo. Și matematică simplă. Au rămas 900, mai adăugăm mâine 250 și uite așa, premiul de mâine ajunge la
2: 1150 de euro.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. Fight to survive. În fiecare

0: voi știți că noi suntem sinceri aici în emisiune. Și energia între oameni se simte și mi se pare că plutește o energie dubioasă între Ionuț și Ela.
1: Chiar așa este, Bogdan. Și atenție mare, 077-100-1872. Vreau să vorbim despre cele mai random locuri în care v-ați întâlnit cu cineva. Pentru că eu vineri, la recomandarea Elei, m-am dus la un salon de masaj pentru un masaj lomi-lomi. Eu inițial am crezut că sunt două fete lominița care îți fac masaj împreună. Dar nu, era un masaj din ăsta asiatic. Am ajuns acolo și când intru în sala aia de masaj, nu erau camere separate, erau trei paturi despărțite de niște prosoape, de niște material textil, da? Și în, pe masa din dreapta aud așa într-o engleză din aia de bază, așa, fără adverbe, fără pronume, pe ela. Care vorbea cu fata de la masaj. Și știi cum vorbești când e cineva care nu știe așa bine engleză? O lași și tu mai moale, exact. Și era make more slow, now here. Lower back, now please, yes, thank. Și intru acolo și zic, mă scuzați, Ela, să știți că am venit și eu chiar astăzi odată cu tine.
0: Așa?
2: Și după aia a urmat ceva extraordinar. Când te întâlnești cu colegul de muncă și vă separă doar o perdea, în timp ce domnițele acelea din Asia te frâng, tati, că eu nu am zis more soft, am zis harder, harder.
0: Da, da, da. More hard.
2: More hard, more hard. Și te, mă frângeau ca pun vreas.
1: Deci, să înțelegi, doamnele alea nu aveau picioarele pe pământ.
2: Nu.
1: În timpul masajului. Se urcă pe tine cu mâinile și cu picioarele ca Spider-Man, așa stau.
2: Bă, este extraordinar. Te frâng efectiv în două, te fac ca păpui, ca păpui rămâi. Doar oasele alea, așa, știi?
0: Așa.
2: Și îți dai seama, el lângă mine și ne chinuiam amândoi să nu icnim, să nu gemem.
1: Eu gem rău la masaj, da. Și mă chinuiam acolo să nu mă audă el.
2: Eram amândoi de-astea așa, era un moment foarte intim, fără să fie intim. Și punctul culminant a fost la final, bineînțeles, happy ending-ul, happy așa a fost, că la final doamnele te tapotează. Adică se aude un sunet, cum să zic eu așa foarte grafic pe radio.
1: Stai să-l fac eu aici.
2: Se aude pe...
1: Deci s-a auzit așa, i-a început mai devreme, deci pe la mijlocul masajului.
2: Deci la mine s-a auzit.
1: Eram relaxat, într-o stare de zen, de nirvana, cu doamna aia cocoțată pe cervicalul meu și s-aude.
0: De lângă.
1: El a zis, a zis ceva, el
2: deci,
1: a luat-o.
2: Deci nu, frate, se auzea practic, cum să zic eu, grafic ca de la vecin, dar nu când dau cu bor mașina. Ca de la vecin, dar când se bat singur cu papucul, știi?
0: Da. Ce-ți făcea când mă,
2: mă tapota medical, dar asta auzea colegul meu de muncă.
1: Îți dă niște, în ele în popor sunt numite cazmale. Știi când i-ai dat la unul o cazma? Eu n-am dat, dar am auzit. Așa, fix așa, cu palma ușor curbată și îți dă așa pe piele să facă un mic vid.
0: Și tu te-ai speriat.
1: Da, eu am crezut că a zis el la ceva, a prins-o de urmă gura ei mare.
2: Amândoi am tăcut din gură, am împărtășit că ne-am simțit dubios abia la ședința de ieri. Deci aici aducem tema către voi, momente dubioase în care v-ați întâlnit în anumite locuri cu anumiți oameni care erau din alt context.
0: Na, uite, chiar și colegii de muncă.
1: Da,
0: în
1: da.
0: Situația asta. Și de atunci nu v-ați mai uitat niciodată la
2: nu, nu facem mai contact foarte mult.
1: Și mai încolo în emisiune o să ne mai întâlnim cu un coleg, dar îmbrăcați fără masaj, vine Florin Negruțiu la noi în emisiune, colegul nostru la G24 și DGFM, să-l cunoaștem și noi așa un pic, ca om, ca așa părerile lui le știm, le ascultăm sau nu, depinde de caz, dar vrem să știm și noi așa. Da. Cine este el în spatele părerilor? Bun. Omul din spatele părerilor.
0: Dar haideți pe WhatsApp să vedem unde v-ați întâlnit total la iurea și neașteptat cu alți oameni din viața voastră. Îți dai seama cum este să te întâlnești cu părinții la masaj, nici nu vreau să-mi imaginez. Hai că ne-ați dat temă de gândire. Revenim cu mesaje pe WhatsApp și cu știrile.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, nap. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: What the Fun. Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: auzit, Alina, bună dimineața. Unde s-au întâlnit colegii noștri dragi, Ionuț și cu Ela, la masaj? Și cum se abțineau să gâfâie ca să nu se facă de râs în fața celuilalt. Deși, sincer, mie nu mi se pare că vă puteți face de râs unul în fața celuilalt, având în vedere că petrecem în fiecare zi atâta timp împreună, deja
1: și
0: ne știm
1: bine. Și
0: se văd
1: dimineața la prima oră. Băi, asta mă
0: L-ai văzut
1: gândeam.
0: Pe Ionuț nemachiat, deja e ok.
2: Băi, noi petrecem foarte mult timp împreună, deja suntem, și nici nu ne enervăm în mod surprinzător. Sunteți bărbații pe care îi tolerez cel mai bine.
0: Suntem cea mai lungă relație pe care a avut-o ea până acum.
2: Bărbații altora.
0: Cred că ăsta e secretul.
2: Exact.
0: Ai descoperit secretul. Bun, Alina, noi ne întâlnim de regulă, de fapt de fiecare dată, în aceste circumstanțe profesionale.
1: Da.
0: Nu ne-am întâlnit niciodată în afară. Dar dacă ar fi să ne întâlnim afară undeva, cele mai mari șanse ar fi la un semi-maraton, înțeleg.
1: Nu, dar de ce zici? Noi doi ne-am întâlnit pe stradă la o cafea.
0: Pe Calea Victoriei.
1: Da.
0: Odată.
1: Vezi?
0: Ne-am întâlnit pe Calea Victoriei odată, dar eram în societate. Ne purtam toți frumos, nu era niciun animal.
2: Nu era nimeni mulat, transpirat, exact. Masat.
0: Dar uite, de cele mai multe ori când ne întâlnim se lasă cu știri, așa că o lăsăm pe Alina imediat să ne prezinte știrile Pro FM.

0: să gâfâie. La 9 fix, știrile Pro FM cu Alina Barbu.
1: Bună dimineața! O țintă aeriană a fost detectată azi noapte aproape de granița noastră. România se numără printre țările europene cu cei mai mulți pacienți care suferă de boli cardiovasculare și mai multe zboruri Animal Wings din Cluj vor fi anulate. Guvernul Sigrid Mureșan dă astăzi examenul în Parlament. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit, o cifră greu de atins în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota acest guvern. Premierul desemnat susține că a discutat doar cu grupul minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați și care în jur de 200 de voturi. Ședința plenului începe la ora 13 cu prezentarea programului de guvernare. După discursul lui Sigrid Mureșan vor avea loc dezbateri urmate de votul secret cu bile pentru investire. În cazul în care cabinetul este respins, se plinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Asta pentru că ar fi al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine exclusiv președintelui. Nicu Șordan a afirmat însă constant în ultima perioadă că nu-și dorește alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluție. O țintă aeriană a fost detectată azi noapte la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația și a fost emis mesajul RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării anunță că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. România se numără printre țările europene cu cei mai mulți pacienți care suferă de boli cardiovasculare. Potrivit datelor Uniunii Europene, în 2023, peste jumătate dintre decesele înregistrate în toate cele 8 regiuni românești au fost provocate de afecțiuni ale sistemului circulator. Cea mai ridicată proporție a fost înregistrată în regiunea sud-vest Oltenia, unde aproape 64% dintre decese au fost asociate acestor boli. O situație mai gravă este doar în câteva regiuni din Bulgaria. La polul opus, în 5 regiuni europene, toate din Franța, mai puțin de 20% dintre decese au fost provocate de boli ale aparatului circulator. Vești proaste pentru clujenii care aveau bilete de avion la compania Animal Wings. Operatorul aerian românesc anulează începând din octombrie zborurile pe care le făcea de la Cluj spre Frankfurt și Viena. Directorul aeroportului internațional din Cluj-Napoca, David Ciceo, a spus pentru G4 Media că anularea

Acestor zboruri a avut loc din motive comerciale pentru că au un grad scăzut de încărcare. Oficialul a mai precizat că pasagerii care aveau bilete achiziționate pentru destinațiile anulate au fost deja anunțați, aceștia având posibilitatea să-și recupereze banii. Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Beijing. Ea a învins-o în runda inaugurală pe austriaca Lili Tagger în două seturi, 6-4, 6-2. Cu acest succes, ea și-a egalat cea mai bună performanță de la China Open de anul trecut și e din ce în ce mai aproape de pătrunderea în premieră în top 50 WTA. În următorul tur, Gabriela Ruse o va întâlni pe Linda Noscova, favorita numărul 5 a turneului. Avem vreme frumoasă astăzi cu ceva norări prin sud și est și posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va avea unele intensificări în sud-est și în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în Banat, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!

0: urâte astea când te întâlnești cu colegii, în temir ce context sau cu oameni așa la întâmplare. Uite, de exemplu, ne-a zis Nicoleta pe WhatsApp că s-a întâlnit cu un coleg de la muncă la benzinărie. Până aici, vă rog, na, se poate întâmpla. Doar că colegul tocmai terminase de alimentat de 50 de lei. A plecat rușinat către benzinărie.
1: Băi, mi-am adus și eu aminte una. Când m-am întâlnit la supermarketul din cartier cu Bendeac. Și problema când te întâlnești cu cineva cunoscut e că vedeți amândoi ce aveți în coșuri. Și el avea numai pește, chestii sănătoase. Eu
0: nu.
1: Treceam printr-o perioadă mai grea.
0: Valentin s-a întâlnit cu colegul remote la un magazin. Mă rog, probabil vrea zic că la întâmplare. La un magazin
2: numai
0: de reparații.
2: Nu, mă, colegul remote pe care nu l-am văzut niciodată. Lucrează remote. Colegul care lucrează de acasă.
0: A, dar se știu totuși la față, înțeleg. Așa, doar că era pe partea cealaltă a Teșghelei. Gen, el muncea acolo. Păi, da, na, Valentin, ce să facem? Oamenii au mai multe joburi.
2: Cosmin, am dus-o pe fimea la Comic-Con, unde m-am întâlnit cu șeful meu care era îmbrăcat în Wolverine. M-a rugat voalat să rămână între noi.
1: Deci asta mi se pare absolut extraordinară. Extraordinară.
0: Super! Mișto, ia, a venit un mesaj audio.
3: Deci m-am întâlnit cu un fost coleg de acum anul trecut. Da. M-am întâlnit cu el în Egipt. Așa. Fost coleg de acum vreo 2-3 ani, care nu mai ținut în legătura. Eu eram cazat în Sharm, el era în Hurghada și ne-am întâlnit în aceeași zi la fabrica de papirus din Luxor.
0: Ia uzi.
3: Ca să vedeți cât e de mică lumea.
0: Da, aici totul bine. În vacanță colegul merge. Vacanță.
2: Da, frumos. La fabrica de papirus.
0: Da.
2: De foiți, adică?
1: Nu știu, a sunat a film de ăsta cu Darth Vader ceva. Nu știu, e...
0: Elena, cred că închide cu asta. La primul seminar de la facultate am aflat că-s colegă de grupă cu soacra.
2: Ce tare.
0: Mamă. Ok. Vă așteptăm pe WhatsApp dacă ați mai avut întâlniri de-astea de gradul minus 1. 077 101 872. Avem și o solicitare interesantă pe WhatsApp, să știți. Avem o ascultătoare cu care o să stăm de vorbă puțin mai târziu, pentru că a zis că nu se pricepe la astea cu WhatsApp-ul. Dar...
2: și vrea să o acomodăm să facă o dedicație, o surpriză cuiva.
0: Da, exact, dar vrea să facă o dedicație pentru cineva și o să ne ocupăm și de treaba asta puțin mai târziu. Când la noi în studio o să ajungă și Florin Negruciu, invitatul nostru de astăzi, pe care îl știm din emisiunile de analiză politică, dar vrem să-l cunoaștem un pic mai bine pe Florin, omul din spate. Ia să vedem.
2: Îl întoarcem pe toate părțile, și în fața ta și în spatele lui. Și așa se numește emisiunea lui la... Deci.
0: Bravo, Ionuț, uite cine se uită. Felicitări, bravo.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Primul zâmbet al zilei

0: Ia să vedem. Întâlniri ciudate, dubioase cu colegii sau cu oameni, mă rog,
1: random,
0: oameni din viața ta, dar în momente nepotrivite. Irina e cu noi, bună dimineața.
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: Ce ai pățit, Irina? Ia zi-ne.
2: Ce pot să pățesc? Ceva ce nu mă așteptam și nu m-aș fi gândit odată. Dar se pare că, așa cum au zis și alți ascultători, lumea este foarte mică, foarte mică.
0: Ce de mică?
2: Poate, foarte mică și cu toată poate cauza cam ceva neplăceri. Hai să vă povestesc pe scurt, așa. Vine vacanța de vară, ne bucurăm, plecăm frumos în vacanță, mergem în Turcia, nimic extraordinar, un hotel normal, nu? Un hotel foarte cunoscut, nu? Un hotel de pizze. Și în Turcia, acolo, cum e obiceiul cu farfuriuța în mână, să ne îndopăm, că doar de-aia mergem în Turcia. Așa că ridic privirea pe cine văd. Un coleg de-al meu de la servici, care este șef pe un alt departament, cu totul și cu totul alt departament în care lucrez eu și cu totul și cu totul alt sediu în care lucrez eu.
0: Așa.
2: Nimic deosebit, totuși mirase amândoi, bună, bună, ce surpriză, ce chestii, ce faci, cum ești, totul frumos. El cu familia cu copii, eu cu familia cu copii. Mamă, ce coincidență, ce chestie, da, foarte interesant. Soțul mă întreabă, cine e? Un coleg de la un serviciu. Ce tare, da, ceva sunt ei, dar știi că pleacă, zic, tu unde să știu că pleacă? Zic, el e în alt departament, zic, e șef alt departament, zic, n-avem nicio
0: treabă. Așa.
2: Bine, și soția lui s-a uitat un pic, ne-am salutat, ne-am cunoscut, de gust frumos cu copila și am încercat pe acolo să nu prea ne întâlnim noi, că resortul e destul de mare, dar ne-am mai întâlnit, na, că n-ai cum să. Și zic, ok, bun, frumos, a trecut vacanța, am plecat, ne-am întors la muncă, anul următor, bineînțeles, noi având copii, am ales altul, hotel, dar tot Turcia. Mergem noi frumos în vacanța de vară în hotel, la fel, ne cazăm, îmi ridic privirea în resort, în recepție, ghiciți pe cine văd.
0: Același.
2: Același coleg. Familia, cu copii.
0: Vai.
2: Efectiv, nu știam ce să mai zic. Deci ne uitam ca proștii unii la alții și soții și soțiile își puneau un semn de întrebare, se vedea, era așa, mă,
1: relație gen.
2: Noi ce să mai zicem? Măi, cât de mare poate să fie coincidența? Ce să-i explici tu familiei? Cum te explici tu familie?
0: Și alt hotel. Deci nu ca și când ați avea același obicei de a merge la același hotel an de an.
2: Nu. Deci noi an de an am schimbat hotelul tocmai la ideea că dacă tot dăm niște bani, hai să vedem mai mult din Turcia, mai multe zone. Atenție! Mai multe zone. Deci n-am fost în același zonă. Câte probabilitatea este să întâlnești cu cineva cu care nu vorbești zilnic? Vorbim o dată la o ședință, un meeting, ceva.
0: Mamă! Și până la urmă... stai puțin, mai mergi în Turcia?
2: Mai merg în Turcia doar anul viitor, ne-am propus atât, dar ca și măsură de precauție, îl spun și îl întreb. Bă, băiatule, tu unde pleci? Băiatule, știe unde pleci?
3: Dar fii atentă, fii atentă, data viitoare o să te duci la munte și vă întâlniți la saună, eu zic.
2: Pe ar pune capac. Deci ar meu ar zice, bă, fată, ok, te înțelegi cu băiatul ăsta.
0: Nu te mai încurci.
2: Sau nesimțire pe față, așa, adică cu mici față, o să aveți și voi o limită, o ceva.
0: Ce tare.
2: Deci a cumplit.
0: Irina, îți uram să te întâlnești cu colegul doar la muncă.
2: Așa îmi doresc eu, sincer. Și el, la fel, cred că a avut și el o problemă, că după fața lui, când ne-am întâlnit la ultimul meeting, zice, ce faci, cum ești, unde ai fost în vacanță, că nu ne-am întâlnit. Zic, Doamne ajută, zic.
0: Ce tare.
1: Irina, îți mulțumim mult de poveste.
3: Mulțumim, Irina.
0: Pupăm.
2: Eu, pup, dragilor.
0: Pa. Spor la treabă, salutăm colegii.
1: Și se face această dedicație frumoasă, da? Deci ne-a sunat pe numărul nostru de fix Rodica din Focșani, care nu se pricepe așa mult cu tehnologia, cu WhatsApp-ul să dea un mesaj și ar vrea și eu o dedicație la radio pentru minim doi oameni. Nepoata ei, Alina, e ziua ei de naștere și de la Rodica pentru sora ei, Mândica.
3: Mândica?
1: Mândica și Rodica.
3: Ce
1: două
3: tare.
1: Surori cu un nume absolut superb.
0: Rodica și Mândica. Păi și ce dăm?
1: Păi dacă am zis eu minim 2, nu le dăm niște Alex Velea.
3: Vacanța se face în minim 2.
0: Hai, mulțumim frumos pentru mesaje. Îl așteptăm pe Florin Negruțiu imediat în studioul Pro FM. Apropo, dacă aveți curiozități, puteți să le trimiteți pe WhatsApp.
1: Câți chelioși o să fie în studio?

0: Pro FM și v-am promis că în dimineața asta alături de noi vine și Florin Negruțiu. Bună dimineața, domnule!
1: Bună dimineața!
0: E, cu ochii în tabletă, cu ochii în ecran, Florin conectat mereu la știri după cum îl cunoaștem. Mulțumim că ai venit astăzi în studio. Știu că tocmai ai ieșit din alt platou, din alt studio. O dimineață agitată, dar uite, dacă toți suntem la radio la prima oră, Florin, de început așa. Cât de organizat ești dimineața? Cum arată o dimineață pentru tine?
1: Aiure, am alergat să ajung la matinalul DGFM, pentru că dacă, știi, dacă nimerești pe roșu, toată ziua îți merge pe roșu, știi?
0: Exact.
1: Am luat un 368 care a luat toate topurile.
0: Semafoarele.
1: Da, toate și asta se va întâmpla probabil și în Parlament după amiază, că de aici fug la Parlament, tot pe roșu va fi, știi?
2: Păi, da, uite, am zis să-ți dăm și noi o pauză de la... Ești toată ziua implicat în realitatea asta cotidiană, care pe mine mă deprimă rău de tot, dar tu reușești să faci analize, dar am zis în dimineața asta să-ți dăm puțină pauză și observ că semănăm foarte mult. În primul rând are o tabletă alb-negru, cum am și eu, e-ink, pe care scrie așa și da, ca o hârtie. Așa. Avem ochelarii asemănători. Și eu am venit în dimineața asta tot cu 368-ul, avem cam aceeași cantitate de păr și
1: înseamnă
2: ochelarii aceeași formă.
1: Tu l-ai luat mult mai devreme.
2: Eu la 6 jumate, da.
1: Pentru că al meu a prins toate semafoarele. Măi, eu folosesc tableta asta pentru că eu trebuie să scriu înainte să vorbesc. Eu sunt pe vechi. Dacă nu scriu, nu gândesc, știi? Aici este o mare surpriză pentru mine și o mare necunoscută pentru că nu știu ce mă întrebați. Prin urmare, n-am scris nimic.
0: Așa, perfect. Păi așa e frumoasă.
3: Stai liniștit,
0: viața,
3: nici noi nu știm ce gândim.
0: Da, da, uite, hai să începem așa. Cu cât de important e pentru tine, de exemplu, să bei o cafeluță sau care e ritualul tău de dimineață? Ce trebuie neapărat la început
3: în
0: de zi?
3: În weekend, nu când ești grăbit.
0: Și ca să funcționezi în general.
1: Măi, de obicei încerc să mă organizez bine dimineața, pentru că am aflat că masa de dimineață este cea mai importantă masă a zilei și de obicei când reușesc să mă organizez bine dimineața, mănânc o salată dimineața.
0: Salată?
1: Da, da, pe care mi-o fac, este un ritual, dar asta înseamnă să am mult timp liber dimineața, știi?
0: A, deci e făcută pe loc, nu ți-o pregătești
1: da,
0: de cu
1: seara? Da, da, da. Nu sunt chiar atât de organizat.
2: Și ce conține salata Negruțiu?
1: De toate. Deci tot ce găsești în frigider, tot ce găsești, tot ce ai în cămară, pui în salata aia și te ajută să reziști până spre prânz. Nu-ți mai e foame.
0: Aha.
1: Adică asta te ajută să nu mănânci între mese, pentru că asta e marea problemă a noastră, mâncăm între mese, ne îngrășăm, suntem obosiți, suntem tracasați și dacă ai o disciplină de asta a meselor în care să ai micul dejun sănătos dimineața, după aia mai mănânci o masă la prânz și seara mai puțin.
0: Deci mare fan mic dejun, da, Florin Negruțiu.
1: Ce vrei, mare fan mic dejun, nu prea apuc când vin dimineața la radio.
2: Deci cum numără parlamentarii voturile, tu numeri caloriile, Florin Negruțiu?
1: Nu, număr legumele pe care le arunc în salată. Reușesc uneori să arunc câteva zeci de legume în salată, să știi.
3: El chiar își calculează corect caloriile.
0: Dragilor, suntem live pe Facebook, live pe TikTok, ProFM, ne căutați acolo, o să fim live și în pauzele de la radio, da? Și uite, încă un lucru înainte să luăm o pauză la radio. Florin, zi-ne din capul locului, te rog, un lucru la care ești varsă și nu te pricepi.
1: La matematici. Eu nu mă pricep la matematici pentru că la un moment dat, prin clasa 10-a, eu am făcut real, știi? Adică am dat teză la matematică, la fizică și la chimie de 3 ori pe an, că așa era pe vremea mea, plus multe lucrări. Dar printre a 10-a ni s-a schimbat profesorul de matematică și a venit un domn care a zis așa: domnule, eu prefer omul fără cunoștințe decât cunoștințele fără om. Și am zis, hopa, fii atent. Dacă reușesc să rămân om, nu trebuie să mai știu matematică. Prin urmare, clasa 10-a mi-am petrecut-o descoperindu-mă pe mine ca om. N-am prea fost pe la matematică și am pierdut cam un an. Știi? Proful ăsta a plecat, a venit profesoara noastră care plecase la un stagiu în Franța și a descoperit că Negruțiu era varză la matematică și nici n-am mai reușit să recuperez. Deci, în clasa 10 am pierdut eu contactul cu matematica și uită-mă pe mine ajungând la BAC și uitându-mă la semnele alea pe care nu le recunoșteam, știi, era ca în sketch-ul cu Mr. Bean, mă uitam, băi, mai sunt subiecte și pe partea cealaltă.
0: Limbajul semnelor, așa?
1: Da, da, da, da. Și știu că l-am întrebat pe ăsta din față, zic, băi, tu ai mai văzut vreodată cifre cu căciuliță? Știi că cifrele erau cifre cu căciuliță, ca U din, știi?
0: Da,
1: cum
0: da,
1: e căciulița pe U din A, zic, doi cu U din A, băi.
0: De când am astea diacritice?
1: Era o chestie cu clasa de resturi. țin minte, mi-a zis, băi, clasa de resturi. M-a marcat, da, te pentru marcat. Că, na, trei ore am încercat să fac împărțirea
0: și
1: cu căciunița.
0: Și cât a luat la baclamate, dacă
1: tu? E, lăsați.
0: Bun,
1: vă povestesc după pauză.
0: Am înțeles.
1: Că e o poveste lungă aici.
0: Suntem în live pe Facebook, pe TikTok, acolo rămânem și la radio revenim imediat.

0: context, noi suntem live pe Facebook și pe TikTok cu Florin Negruț, invitatul de astăzi, care ne explica cum, student fiind la Facultatea de Litere, a luat parte la primul protest împotriva uniformelor.
1: Nu, împotriva uniformelor la liceu. Când am intrat la facultate, erau protestele din 95, marile proteste studențești. Și eu purtam pancarta cu Cristi Munteanu, un coleg de-al meu de grupă, și făcuseră o pancartă pe care scria litere, da? Dintr-un cearșaf.
0: Da, ca să știe oamenii ce, pe cine...
2: Facultatea de Litere, da? Nu scria litere.
1: Și scria L... I-T-R, E-ul nu mai încăpuse, era mictitel. Așa. Și cumva L-ul s-a lipit de I. Și noi aveam o pancartă pe care scria utere, știi? Da.
3: Începutul feminismului în România.
0: Bun, așa, și vrem să dăm fast forward puțin mai târziu. Ai terminat facultatea cu bine, da? Deci, da, ca să clarificăm, 5 la zicem, la cu bacalaureat, oricum
1: spune,
0: deja
1: domnule,
0: au văzut oamenii, la 5 la,
2: pe surse,
0: la mate, la bac, pentru Florin.
1: 10 la română, asta ai uitat să o spui. Veștile bune nu rămân niciodată la voi în presă.
0: Așa. Și apoi ai ajuns la Facultatea de Litere, bătaie mare, ai intrat acolo. Bun, ai terminat Facultatea de Litere.
1: Da.
0: Tu ai zis că n-ai plănuit nicio secundă să fii jurnalist.
1: Nu.
0: Și ce s-a întâmplat după facultate imediat?
1: Păi am ieșit din clădirea facultății, v-am spus cum am intrat, am ieșit și erau niște colegi care dădeau un examen. V-am zis, orice examen apărea, eram și eu prezent acolo, pentru că îmi plăcea adrenalina, îmi plăcea ideea de examen de competiție.
0: Da.
1: Și ei dădeau examenul ăsta de titularizare în învățământ. Și am zis, bă, hai că dau și eu examen cu voi. Apropo, ăsta este unul dintre cele mai grele examene care se dau în România, sau se dădeau. Sunt profesori care 10 ani de zile dau examenul ăsta fără să-l ia. Pentru că e toată materia din facultate, știi? Dar noi, având o proaspătă, aveam un avantaj competitiv.
0: Ai luat?
1: Prin urmare am luat și uite că așa am devenit eu profesor titular de limba și literatura română, da?
0: Așa.
1: La Liceul de Arhitectură din București. Și mi-a plăcut foarte mult. A fost o perioadă foarte faină. Îmi plăcea să fiu... practic, îți dai seama că eram cu câțiva ani mai mare decât elevii mei de a 11-a, de a 12-a. Și făceam, hai să spunem, o materie necanonică, adică nu potrivit programei. O făceam cum mi-ar fi plăcut mie să învăț româna în liceu. Cât a ținut? A ținut puțin, a ținut până la primul salariu. Am crezut că e o primă de instalare, știi? Primul salariu nu acoperea întreținerea, era ceva... Și am zis, uite ce drăguț, mi-au dat o primă de instalare.
2: Uite, bine ai venit.
1: Și am sunat-o pe mama, că maica mea era învățătoare, și am zis, băi, mamă, uite, mi-au dat banii ce ăștia, băieți, nu știu ce reprezintă. Zice, păi ăsta e salariu. Zic, dar de curiozitate, tu cât câștigi? Că mi-ai zis că se câștigă bine în învățământ. Și ea mi-a zis, se câștigă, dar după 40 de ani și nu știu ce. Și atunci mi-a zis salariul ei și mi-am dat seama că el nu poate să acopere, practic, cheltuielile de la București. Uh-huh. Era foarte mic, era câteva sute de lei în anul ăla. Și uite așa,
0: ai zis,
1: am fost nevoit să mai caut un job, o sursă de venit, ca să acopăr și eu cheltuielile lunare. Și uite așa, am ajuns la Casa Presei, bătând la ușa redacțiilor, dacă nu mă lasă și pe mine să observ. Că prima dată am fost vreo 6 luni observator, cum se făcea pe vremea aia. Adică am făcut curat în redacție.
0: Deci făceam, asta a fost intrarea în presă, făceam, marea intrarea în presă.
3: Da, asta am făcut eu din martie până acum.
1: Da? Făceam cafele, da? Exact. Curat? Exact. Ștăceai praful?
3: Da.
1: Uite ce curat
0: este. Nu prea,
1: este.
0: Ia, da. Sincer.
1: Nu prea.
0: Mixerul ăsta, mă rog.
1: Așa. Da, și scriam, încercam și să fac și eu ce făceau ziariștii. Imitam și eu, mai muțăream pe acolo. Scriam pe dosuri de foaie câte o știre. Uh-huh. Și au fost foarte drăguți oamenii ăia. M-au și plătit pentru ce produceam eu acolo pe dosurile de foaie. Îmi puneau pe coloană știruțe, știi? Și banii pe care mi-au dat la ziar erau mai mulți decât salariul meu de profesor. Pentru 5 știruțe de alea puchinoase,
0: un efort minim,
1: da, luasem, nu știu, de 2 ori mai mult decât luam eu ca profesor. Da. Și aș fi făcut lucrurile astea în paralel, doar că la liceu doamna de la orar, care era Dumnezeul din instituție, mi-a pus ore dimineața, la prânz și seara. Adică cu ferestre cât mai largi, ca să fiu lipit de glie, știi?
0: Exact.
1: Și când m-am dus la ea să o rog să mi le pună mai grupat ca să pot să fac și presă, mi-a zis, cum, sunt profesor cu zeci de ani de experiență în spate și nu au privilegiul ăsta. Vii tu în primul an de învățământ cu pretenții de genul ăsta? Și îmi zis, da, îmi dau demisia. Cum vă dați demisia? Cum plecați? Dintr-o dată nu mai eram la tu, la per tu, eram, cum vă dați demisia dumneavoastră? Nu vă dați seama.
0: Și s-a plecat.
1: Dar și s-a plecat,
0: ce curiozitate avem, Florin, uite, pe vremea aia, hai să ne întoarcem un pic în vremurile alea. Exista fake news și dacă da, sub ce formă era? Că mulți dintre noi trăim cu senzația că s-a inventat recent acest fake news.
1: Ei, cum să nu existe fake news? Dar nu se numea fake news, se numea minciună. Știi că noi am descoperit post-adevărul acum, ca și când lumea ar fi început de la post-adevăr, dar noi am avut și înainte de...
0: Unde-l găseai? Cum se plimba
3: fake news?
1: Se plimba, era mai greu, era mai greu să minți, dar se mințea la televiziune, se mințea în draci. Păi voi, na, nu vă amintiți cum arăta televiziunea română liberă în anii 90? Păi, dacă te uitai la Mineriadă, la televizor, îți dădeai seama că... Băi, ăia din piața universității sunt niște derbedei, niște golan și bine le fac, domnule, minerii, că le bagă mințile în cap la derbedeii ăia. Adică era o minciună instituționalizată. Ca să nu mai vorbim de faptul că existau ziare de partid, adică era o propagandă pe față, iar mai târziu, în epoca Adrian Năstase, vocile independente erau foarte puține, adică era un aer total irespirabil în presă, nu exista online, nu exista net să-ți găsești un refugiu și atunci, dacă te dădea afară de la un ziar, că, na, deranjai, nu te mai angaja nici dracu.
0: Și cum, dacă, stai, înțeleg, fake news există de când lumea și pământul, doar că a avut diverse denumiri, s-a propagat diferit, dar uite-ne în 2026 cu atacul ăsta pe toate fronturile, că există fake news peste tot, cred că deja am început să ne dăm seama mai toți, dar există vreo metodă de a ne proteja de acest fake news, din punctul tău de vedere?
1: Nu există nicio metodă, cred că suntem victime sigure. Asta, cum să zic... pornește scutul ăsta de protecție, pornește mult, mult înainte în formarea noastră ca oameni. Nu poți să-l dobândești decât în familie și în școală, bagajul ăsta critic de a pune sub semnul îndoielii ceea ce vezi. Ori noi nu-l avem, pentru că nici familia, nici școala nu ne dă acest bagaj critic. De asta în România, sau România a căzut foarte ușor. Cel mai ușor. Propagandă, manipulare există și în alte țări, și în statele nordice, în statele baltice, doar că ei sunt obișnuiți să citească Biblia și să o comenteze de pe la 1700, știi? Adică populația trebuia să fie alfabetizată. Noi ne-am alfabetizat târziu și chiar dacă ne-am alfabetizat, nu suntem alfabetizați funcțional. Adică mulți dintre noi recunoaștem semnele, dar nu înțelegem sensul din spatele cuvintelor. Și așa că la noi e foarte simplu să funcționeze manipularea.
0: Crezi că o să fie mai bine?
1: Nu, mulțumim, nu cred că o să fie mai bine.
3: Mulțumim frumos, mulțumim frumos asta a fost.
0: Nu, ține așa, încă un lucru, Florin, că nu mai avem mult timp, dar de curiozitate, Florin Negruțiu, cum vezi tu România în 2046, în 20 de ani de acum?
1: Nu știu, eu nu pot să fac predicții pe, nu știu, 5 ani. Nu, este, este prea mult.
0: Pe baza ce vezi acum?
1: Este prea departe, prea departe. Habar n-am cum va arăta lumea peste 10 ani. Am fost la un eveniment în weekendul ăsta și am intervievat niște roboți.
3: Okay.
1: A fost primul meu eveniment cu roboți. Ei vor fi prezenți, inteligența artificială va fi prezentă peste tot, este deja călare peste noi, capacitățile noastre cognitive se lenevesc. Știi care este principalul neajuns al lui ChatGPT și Claude și nu te mai ajută să raționezi. Ai toate răspunsurile pe tavă. Știi? Asta te făcea școala clasică. Trebuia să ajungi din punctul A în punctul B printr-un proces de judecată. Acum ajungi în punctul B, foarte simplu, fără să mai...
0: Pe scurtătură.
1: Da.
2: Știi, tu nici nu știi unde erai la A și ajungi la B. Eu mai am o întrebare și o să mă certe prietenii mei dacă nu o pun, pentru că am foarte mulți prieteni care te urmăresc. Te vei implica vreodată activ în politică să faci tu ceva, să nu fii doar jurnalist? Că foarte mulți prieteni îmi zic, bă, ce om tare, câte lucruri știe, ce face, de ce nu se implică?
1: Politică în sensul strict al cuvântului, nu. Nu, că nu putem să încurcăm borcanele. Noi suntem aici, ei sunt aici, nu există. Ăștia care intră în politică și după aia se întorc în jurnalism, strică foarte mult breazla. Mă rog, mă încăpățânesc să îi mai spun breazlă. Nu poți să treci, să sar pârleazul, să fii la partid, după care să pozezi în jurnalist independent și echidistant, să spunem. Eu am opinii, știi? Dar nu sunt opinii partizane, nu sunt opinii de partid. Am opinii destul de apăsate sau tăioase. Dar nu fac politică de partid. Sigur că nu îmi plac anumiți politicieni și nu fac un secret din lucrul ăsta. De pildă, nu-mi place Călin Georgescu, îl consider un mare farseur. Sau nu-mi place Sorin Grindeanu, pentru că îl consider un populist care a scos sute de mii de oameni în stradă. Dar asta nu înseamnă că dacă Grindeanu face ceva în regulă, nu pot să spun lucrul ăsta. Nu-l atac de pe poziții de partid. Da? Dacă Georgescu, habar n-am, face ceva, deși nu prea face, el mai mult vorbește acum, nu știu dacă l-ați văzut, la curtea de apel n-a vorbit despre dosar, de ce spun procurorii, de dosarul ăsta de șarlatanie, a vorbit din Biblie, domnule. Fără să atribuie citatul, vorbea ca apostolul Pavel și ziceai că este el, că din capul lui spune lucrurile alea, știi?
0: Florin, mai departe de preferințele politice ale fiecăruia, înțelegem că tu ți le exprimi pe ale tale fără niciun fel de rezervă, pur și simplu dacă tu crezi un lucru o să-l spui și o să-l și argumentezi, ceea ce ca idee este mereu benefic să și argumentăm ce spunem. Noi apreciem foarte tare că ai urcat în studio să te distrezi un pic cu copii. Noi suntem copiii, nu? Cumva noi suntem copiii trustului și mă bucur că ai venit să te și distrezi cu noi. Și te-am scos un pic, așa, chiar dacă doar pentru câteva minute din subiectul politică. Te urmărim cu mare interes.
1: Uite, tot aici am ajuns. Îmi pare rău să
2: v-am alunecat.
1: Dar tu mai provoci. Adică de la voi a venit. Eu aș fi vorbit despre BAC, despre școală, despre
0: amintiri
1: din copilărie.
0: Mulțumim frumos.
1: Mulțumesc și eu.
0: Să mai urci la etajul 3 la Pro FM. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu noi. Mâine revenim, 1150 de euro, să nu uităm, la 5 to Survive, da? La 8:30. Ținem pumnii. V-am pupat.
3: V-am pupat.
4: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Bun găsit la știri. Transportatorii ar putea scăpa de amenziile pentru neplata taxei toll-ro. Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe vicii decât pe educație și un traseu care să stimuleze turismul rural prin deconturi Moldova și Transilvania. Transportatorii ar putea scăpa de amenziile pentru neplata taxei toll-ro. Este propusă o derogare de 6 luni, între 1 octombrie și 31 martie 2027, la solicitarea transportatorilor și a companiei de drumuri. Inițiativa vine în contextul problemelor tehnice apărute în testarea noului sistem de taxare, care calculează tariful în funcție de distanța parcursă de camioane. Proiectul prevede și suspendarea temporară a sumei fixe de 2000 de lei aplicate atunci când sistemul nu poate determina distanța. Deocamdată, măsura este doar o propunere și trebuie adoptată de Parlament. Noul sistem toll-ro, care înlocuiește rovinietele pentru vehiculele grele, va intra în vigoare de mâine. ANAF a vândut 3 locomotive și 11 autoturisme în primele licitații organizate pentru valorificarea bunurilor CFR Marfă pe platforma online a fiscului. În total, peste 23.000 de bunuri ale companiei de stat ar urma să fie scoase la vânzare. Printre acestea se află clădiri de birouri, hale, depozite și chiar și un hotel de la Predeal. Banii obținuți din vânzări sunt virați la buget. Asta în condițiile în care CFR Marfă are datorii către ANAF de aproximativ 1,3 miliarde de lei, scrie Mediafax. Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele vin de la Institutul Național de Statistică, ce arată că în medie un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun. În schimb, pentru educație s-au folosit 23 de lei, adică aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale unei gospodării, cea mai mică pondere dintre toate categoriile urmărite de INS, potrivit Digi24. Specialiștii au și explicații pentru acest decalaj. Cele două vicii oferă recompensă imediată și dau senzația că amorțesc stresul și oboseala. Datele de la statistică arată că veniturile medii ale unei familii au ajuns la aproximativ 9.400 de lei pe lună, în creștere cu 3,2% față de aceeași perioadă.

doadă anului trecut. Celebrul Camino de Santiago ar putea deveni un nou motor pentru turismul rural din România, scrie Economedia. Peste 600 de kilometri de traseu au fost deja marcați în țara noastră, iar planul este ca rețeaua să ajungă la aproximativ 2300 de kilometri. Modelul vine din Spania, unde traseele spre Santiago de Compostela au atras anul trecut aproximativ 1,5 milioane de pelerini și au contribuit la dezvoltarea comunităților rurale, a micilor producători și a afacerilor locale. În România, traseul traversează mai multe județe, printre care Iași, Neamț, Bacău, Covasna, Harghita și Brașov. Autoritățile spun că dezvoltarea lui ar putea aduce turiști în zone mai puțin cunoscute și venituri pentru pensiuni, producători locali, ghizi și meșteșugari. Situație tensionată la Naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo a refuzat să participe la antrenamentul colectiv al echipei, nemulțumit că nu a jucat niciun minut în partida cu Norvegia din Liga Națiunilor. Conform înțelegerii dintre atacant și selecționerul echipei, Ronaldo ar urma să evolueze în ambele partide pe care Portugalia le joacă în deplasare. Președintele Federației Portugheze de Fotbal s-a deplasat de urgență la Copenhaga pentru a încerca să aplaneze conflictul dintre cei doi. Următorul meci al Portugaliei în Liga Națiunilor va fi mâine seară cu Danemarca de la 21:45. Azi avem vreme frumoasă cu ceva înnorări prin sud și est și posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va avea unele intensificări în sud-est și în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în Banat, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

din soare o să avem în ziua de astăzi, sau cel puțin astăzi în București, să nu cumva să fie lacrimi din nori. Nu ne-ar deranja nici măcar o ploaie pe timp de toamnă, pentru că până la urmă e normal, dar e bine. E vremea perfectă din punctul meu de vedere. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Stăm împreună până la ora 13. Mijlocul săptămânii muncitorești îl sărbătorim astăzi cu muzică bună, 40 de minute de hituri neoprite de nicio.

0: 7. Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico. Pus pe treabă împreună.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Recapil forte!
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placere.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Petru și Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Auzi tu, na? Ia, faci o referință destul de interesantă pe aici. Dar are rost să o dezbatem, pentru că până la urmă mai avem și CNA. Dar continuăm cu piesele promise. Să fie de la Ed Sheeran, Morenito de la Ina și genul ăla Alina Eremia. În continuare îți doresc spor la treabă. Puțin ne-a mai rămas până la weekend, cu toate că ar trebui să ne bucurăm de fiecare zi posibilă, să nu trăim doar în weekend. Pro FM Open Radio.

pandemia și mult prea celebrul în ultima perioadă, Puia, cu cenul ăla s-a auzit pe Pro FM. Ideea este că am discutat zilele trecute despre mimul pe care l-a generat domnul Puia, da, în trafic, și vedem că ușor, ușor începe să se estompeze. Cam așa funcționează platformele astea de short form. Avem niște subiecte care se viralizează, dar nu au un timp de a trăi atât de mare, da? Adică mimul ăla durează vreo 2-3 zile și cam aia e toată treaba. În timp ce, pe vremuri, când aveam un trend, păi tată, ținea cu lunile. Dar cred că așa funcționează momentul de față piesele. Momentul în care asculți o piesă bună, o poți asculta mult și bine de acum încolo. Uite cum ar fi Go de la The Chemical Brothers, The Door, Teddy Swims și Magnetic de la The Bossa.

0: Netic de la The Boss s-a auzit pe Pro FM, grupul care a rupt în această vară și de care o să auzim cu siguranță mult și bine prin primăvara lui 2027. De ce spun primăvara? Pentru că atunci cumva se lansează hiturile verii, da? Atunci începem să ne gândim cam cum o să sune vara lui 2027. De asemenea și Magnetic a fost lansat undeva prin luna martie și, by the way, ce mi se pare interesant este că artiștii de la The Boss au creat melodia în timpul unui snowstorm, da? În timpul unei furtuni de zăpadă, în timp ce erau închiși în casă. Sună super summer vibes, dar momentul în care a fost creat nu a fost deloc pe măsură. Bun, până la fix, ultimul revers de la Andia, Love in the Line, la Tiffany Harris și multe hituri, dacă rămâi pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă

0: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: George, sunt eu! Vor mașina din Brico? Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, pus pe treabă împreună!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro zilnic.

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comandă online în 2 minute.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
8: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: sau dacă aveai drum în următoarea perioadă, poți să dai un check pe internet. Dacă nu, să știi că ai putea să-ți programezi chiar un concediu în Marea Britanie cu banii pe care îi poți lua de la Five to Survive. Mâine dimineață, 1150 de euro ai de câștigat dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală pe care matinalul What a Fun ți le va pune. Ascultă-i de dimineață de la 7 la 10. Nu o să zic exact ora de la care se aude concursul, dar, vezi că banii ăștia îți pot intra în buzunar fără doar și poate. Eu nu astăzi dau bani, astăzi dau muzică bună, vreo 40 de minute de muzică, neoprită de nicio pauză, așadar, Pay to Exist de la Brooks Kisten sau de imediat Ancora de la The Urs și Sorry de la Clac Clac, Vengeri sunt, stai cu mine pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
1: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

prindă. Se știe că nu e vorba mai mult despre căldura asta pe care ți-o oferă cineva decât căldura de afară, pentru că la 18 grade pe care le avem în capitală nu e tocmai vremea de aprins neapărat. Bună, în București, după cum am spus și mai devreme, 18 grade, 12 în Brașov, 14 grade la Cluj-Napoca și 16 la Constanța, 15 grade la Iași, 20 la Oradea și 19 la Timișoara. Frumos în toată țara, ceea ce e...

Everlasting se numește piesa, vine de la Armin van Buuren, s-a auzit-a pe Pro FM și chiar eram tare curios de niște detalii în plus despre Armin van Buuren, pentru că l-am avut la noi în țară de parcă ar fi fost rezident și o să mai vină, cu siguranță. Dar fii atent ce am găsit. Armin van Buuren este unul dintre oamenii care au făcut trendsul mainstream, da? Asta o știm cu toții. Dar s-a născut în Olanda în 1976, omul a împlinit 50 de ani în acest an și, fun fact, înainte să trăiască doar din muzică, aparent și-a luat diploma în drept pentru că voia să aibă un plan B. Pe lângă asta, în 2001 a început emisiunea A State of Trends, care a ajuns să fie ascultată de milioane de oameni în toată lumea și care l-a dus puțin în zona asta de mainstream. Și încă un detaliu destul de nebun, a fost votat de 5 ori DJ-ul numărul 1 în clasamentul DJ Mag. Practic, omul a fost vreo 5 ani la rând numărul 1 în materie de DJ la nivel mondial. Ne toacem către hituri, Carnaval, Alex Vera, Never Going Home, Kung și facem cum vrei tu de la Holy Moly, dacă rămâi pe Pro FM.

0: Chit că am ascultat piesa cu același nume de la Holy Moly aici pe Pro FM. Zi frumoasă, doresc în continuare, spor în tot ce ai de făcut și eventual un poftă bună. Dacă te apropii de pauza de masă, să știi că ai face bine să rămâi pe Pro FM. My Buddies and Ready de la Somber până la Fix și Better Now Vanotech. De restul, mai vedem.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: single-uri, măcar dacă nu un material cât se poate de stufos, de serios, pentru că ne pregătim de iarnă, ne pregătim de toamnă și rocul parcă se aude altfel. Bine, te-am regăsit, Pro FM, revenim la cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Îți readuc aminte foarte pe scurt că mâine dimineața 1150 de euro pot intra în buzunar.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Amintesc că mintea și inima este vorba în Disturbia de la Minelli și Our City, pe care am ascultat-o mai devreme pe Pro FM. Nu neapărat oamenii care ne enervează, ci mai degrabă de cei care locuiesc rent free la noi în cap, la noi în inimă. Știm clar despre ce vorbesc aici. Mergem mai departe cu Move You de la Bora Keter și de la Connector, End of the World de la Miley Cyrus și Cum ar fi un Nikos of My Heart de la Enake.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger de la 10.

E scris cu Q în nume, s-a auzit pe Pro FM. 20 de minute rămase pe ziua de astăzi, dar din calupul de 40 de minute de muzică ne-au prins de nicio pauză. Mai avem totul pe nimic de la Guess Who, bilet doar dus de la Ina și naufragiat de la Spike, sport în tot ce ai de făcut. Radioul se aude bine pe peste tot. Și by the way, îți readuc aminte să downloadezi și aplicația Pro FM, pentru că dacă nu bate semnalul, cine știe, poate nu funcționează frecvența atât de bine la tine în oraș, și să știi că pe aplicație ne auzim perfect.

0: puțin timp rămas. Despre asta era vorba, dar hai că mai obosim și noi. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10, după matinalul What the Fun, unde poți să câștigi 1150 de euro. Dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală, ne auzim cu Age of Desire de la Genus Blue până la Fix, Dance Monkey, Tom Zinai și cu Miruna de la 13, Avenger am fost. Îți mulțumesc pentru atenția acordată.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, pus pe treabă împreună.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule. De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
10: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Irina Rimmel și Delia. S-au auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 11 minute. Bună după amiaza, bună după amiaza și bine te-am găsit la o nouă emisie, la o nouă ediție, la o nouă zi, la o nouă săptămână, la o te-ai prins. E totul cu nou și când e cu nou, e cu bine. Am și o veste foarte faină pentru tine mâine dimineață la What the Fun cu Ela, Bodonea și Bogdan. Poți să câștigi 1150. Doamne, ce sumă! Am crezut că citesc greșit. 1150 de euro. Despre ce vorbim? Că mă înscriu eu. Mi-au alte date, mi-au alt buletin și mă înscriu și eu. Doar dacă știu, bineînțeles, să răspund la 5 întrebări de cultură generală. It's that easy. Miruna,

0: să-l pronunț, dar promit că știu să dansez. Am și Micico de la Jason Derulo și un număr de WhatsApp 0771001872, unde te aștept cu piesele tale preferate și nu numai.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i! Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Parcă ar merge, parcă ar cam merge un follow Pro FM anul viitor la Cheții, dacă mai fac concerte, că am văzut că acum fac peste tot, sunt în turneu. Chiar am văzut zilele trecute un vlog de la un concert și nu era foarte mulțumită fata, dar din secvențele pe care le-a pus pe TikTok părea extraordinar, părea că te uiți numai la clipuri cu ele, erau perfecte, în sincron, cântau bombă. Într-adevăr, colegii de mulțime, cum s-ar zice, oamenii de

0: planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi
1: și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Blue FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: hit până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digi Sport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digi Sport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
3: Chei?
4: Check.
3: Portofel?
4: Check.
3: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
4: Check.
3: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
5: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Music Channel.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altextra tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

de la David Guetta și Alok. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 23 de minute. Acum o să spuneți Miruna pe bune din nou. Dar și ieri ai făcut la fel. Da, știu, dar păi mâine eu sunt la concert la Shakira și trebuie să mă încălzesc, așa că piesa pentru Change the Vibe de la mine, pentru voi, bineînțeles că vine tot de la Shakira. Da, spuneți voi că nu e una dintre cele mai cele. Asta, Gypsy și Tortura sunt preferatele mele. Dacă aveți alta, 077 100 1872. Ia uimiți-mă și poate

0: reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu. Ascultă what the fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun,
0: zilnic de la 7.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai.

0: oradefestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: să știi să-i dau muzica de care ai nevoie, cum ar fi I Like You de la Doja Cat și Post Malone, am și Everlasting de la Armin Van Buren, am și Bad Dreams de la The One and Only Teddy Swim și am și o veste bună pe care ți-am dat-o și în prima oră, dar vreau să ți-o dau și acum în ultima oră. 1150 de euro poți să câștigi mâine dimineață la matinal dacă îi asculti pe ai noștri de la What the Fun, dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit, sunt George Sandu, vă ascultați o ediție specială a știrilor Pro FM. Eșec cu repetiție în Parlament, nici guvernul mureșan nu a reușit să obțină voturile pentru a fi investit. S-au strâns doar 184 din cele 233 necesare, potrivit informațiilor DJ24. Siegfried Mureșan a fost al treilea premier numit de președintele Nicu Șordan pentru a încerca să formeze un guvern după aproape 5 luni de la moțiunea de cenzură împotriva executivului Bolojan. Asta înseamnă că Ilie Bolojan și cabinetul său demis rămân pe poziții ca interimari până la formarea unui guvern cu puteri depline. Constituția spune că după două numiri picate în Parlament, președintele poate, dar nu este obligat, să dizolve Parlamentul. Șeful statului a spus chiar ieri încă o dată că nu vrea alegeri anticipate. Surse Digi24 spun că președintele pregătește deja o nouă rundă de consultări săptămâna viitoare. Vă reamintesc informația momentului. Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Vom reveni cu mai multe detalii în următoarele buletine de știri. Ați ascultat o ediție specială a știrilor Pro FM.

Madrid, mă scuzați, așa e, cum pleci în Spania mâine. Am văzut că a fost soare zilele astea în Madrid și venim noi cu ploaia de mâine. Bă, dar fix de cum ajungem, începe o ploaie care ține până joia viitoare, sau cel puțin așa arată în aplicație. Dar temperaturile vor fi cuprinse între 21 și 26 de grade, which is fine, isn't it? Plus că de câte ori poți să vezi pe Shakira dansând în ploaie, pe bune, zi tu. În altă ordine de idei, în București e soare și văd că în toate orașele din România este soare, e numai bună vremea de plimbat pe afară, 22 de grade, în Iași vă 20, în Cluj-Napoca 21, Brașov 18 grade, Timișoara 24, Constanța 19, Alba Iulia 21 și Sibiu 20 de grade.

0: și Liza, așa că rămâi alături de ei. După vine Gabriel Fereștean, nu stai cu tine până la 20 și dă-mă, ai cu cine să stai pe Pro FM. Te-am pupat!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android.

0: 16 fix, cele mai importante informații ale orei ni le duce George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Guvernul mureșan a fost respins de Parlament, începând scrierile pentru antreprenori în programul Startup Nation, iar premierul Marii Britanii spune că ar putea adera din nou la Uniunea Europeană. Guvernul mureșan a picat astăzi în Parlament,

dezbate în Parlament, președintele poate, dar nu este obligat, să dizolve Parlamentul. Șeful statului a spus chiar ieri încă o dată că nu vrea alegeri anticipate. 8 persoane au fost trimise în judecată în cazul ambulanței atacate cu bâte și pietre în luna august în județul Cluj. Inculpații sunt cercetați printre altele pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea unui personal medical aflat în misiune. Șoferul ambulanței a avut nevoie de operație după ce cioburile din parbriz i-au intrat în ochi, pentru că cineva a aruncat cu pietre spre ambulanță. Dosarul se va judeca la judecătoria Dej. Totul a pornit după o dezinformare pe TikTok în care se spunea că există o ambulanță în localitate care ar fura copii. Mii de tineri pot participa gratuit la cursuri de antreprenoriat în programul Startup Nation. O nouă sesiune de înscrieri începe din 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Ea este dedicată tuturor tinerilor cu vârsta între 18 și 29 de ani. Cursurile au 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic. La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Firmele nou înființate de absolvenții cursurilor pot solicita apoi o finanțare de până la 50.000 de euro. Premierul Marii Britanii Andy Burnham a criticat Brexitul și a dat semnale că țara ar putea reveni în Uniunea Europeană. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine, a spus liderul Partidului Laburist. Burnham a mai declarat că Regatul Unit ar trebui să analizeze diverse modele pentru relația sa pe termen lung cu Europa și să decidă care dintre acestea este cea mai potrivită. Revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi una dintre temele principale de campanie ale laburiștilor în confruntarea cu partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre susținătorii Brexitului. Un arbitru elvețian a fost desemnat să conducă partida dintre Polonia și România din Liga Națiunilor. Meciul va avea loc la Varșovia vineri, de la 21:45. România este pe ultimul loc în grupa B din Liga Națiunilor, după ce nu a luat niciun punct din meciurile cu Suedia și Bosnia. Vremea va fi rece mâine dimineață și seara. Sunt posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră la mare, la munte, dar și în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Talk to you, asta facem noi, să vorbim cu tine până la 19, bun găsit.
1: Hallo,
0: Liza și Cucu, evident, mama la copil. Cum vrea inima ta să-mi spună astăzi? Astăzi cum vrei să ți se spună?
1: Băiatul, atât
0: băiat.
1: Doar
0: Băiatul
1: cu gâtul prins în, nu știu, nu pot să, oamenii mânca să înțelegeți, eu mă mișc ca un robot, adică nu pot să-mi mișc capul stânga dreapta, că mă doare gât.
0: Sărac.
1: Mă doare mușchii de aici și nu mai pot, dar asta e ce să facem. Mâine mă duc la Madrid, sunt trist.
0: Oh, trist rău, ai numai motive de, da. Am înțeles. Mâine la Madrid se pleacă Follow Pro FM alături de Mirunișchi,
1: da.
0: Și de câștigătorii, da? Follow, da. Pro FM, Shakira, Madrid, dacă te pune el cu coarne.
1: Așa.
0: Să nu mi-aduci un ciolan.
1: M-ați aduc, stai să mă vezi cum vine el sub. Da, o să vină, ce să facem acum?
0: Măi, te rog,
1: da.
0: Măcar un jalapeno.
1: Și îl pun într-o plasă de rafie, nu?
0: Te rog.
1: Îl aduc așa frumos.
0: Da, da, dacă poți să-l pui la cală, să nu pută. Să nu fii ăla tu.
1: N-avem un singur bagaj. Da, vedem, face, rezolvăm.
0: Cum să facem? Până la 19 stăm împreună, avem numai vești frumoase și muzică bună. Rămâneți cu

0: Zice, uite, pe WhatsApp Monique zice: Cucu, îți recomand un antiinflamator cu Midocalm, pac, pac, și sigur te vindești de torticolis.
1: Da, da. O să folosesc, dar momentan sunt puțin așa mai...
0: Mulțumim, Monica, pentru mesaj. Avem așa Martin Garrix și

0: 16:51 de minute. Cucu, nu știu dacă știi sau mai văzut, dar pe internet s-au pozat doi dintre cei mai mari artiști ai momentului, cei mai iubiți, ca să zic. Unul dintre ei, dintre artiștii aceștia, este Shakira, la care mergi tu.
1: Ok. Dacă zici Costel Biju sau nu știu, Țanc, Uraganu, nu știu. Așa, cu cine?
0: Nu zic, zic după fix.
1: Și ce, vine la Madrid cu persoana respectivă, oare?
0: E posibil.
1: Că am văzut că a avut niște surprise acturi.
0: Niște artiste surprize care au urcat alături de ea pe scenă. Categoric trebuie să vă pregătiți pentru un concert fabulos și o experiență legendară, nu?
1: Da.
0: Alu, Pro FM. Mai vorbim de Mamaia Eugenia după Fix.
1: Ok.
0: Mamaia Eugenia, mă, vezi că cu tot terticul tău și așa, așa mai parte cu mersul tău la sală, Mamaia Eugenia
1: e mai șmecheră decât mine, nu?
0: De 82 de ani, da.
1: Ce să facem acum, da?
0: Ce mamaie nu-i șmecher?
1: Păi și eu sunt.
0: Păi zi tu. Cine are o mamaie în viața asta știe că este norocos. Să rămânem cu puțină publicitate. Emma și vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Ne auzim.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi.

0: 7.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digi Sport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digi Sport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro zilnic cu Barza și Pro FM. Premiile aterizate.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ok,
2: check.
1: Portofel,
2: check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal,
2: check.
1: Dacă nu e acolo,
2: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! PSD vrea noi consultări la Cotroceni după ce guvernul mureșan a fost respins de Parlament. De 1 decembrie se mai deschide un lot de autostradă, iar un incident grav a avut loc într-un avion care zbura spre Israel. Partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea ei. Asta a spus premierul desemnat Siegfried Mureșan imediat după rezultatul din Parlament. Europarlamentarul a anunțat că PNL așteaptă acum următoarea mișcare a președintelui Nicuș Ordan. La rândul său, președintele PSD a transmis pe Facebook că partidul este pregătit să-și asume redresarea României și chiar să construiască o alternativă la austeritatea de până acum, a spus Sorin Grindeanu. De asemenea, Grindeanu a mai spus că speră ca Nicuș Ordan să convoace rapid consultare.

Ea s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării sau cumpărării lucrărilor de licență, disertație sau doctorat. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat. În prezent, polițiștii pot constata aceste fapte doar după o solicitare motivată din partea unei universități. Amenzile pentru vânzarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări sunt cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Decizia finală pe acest proiect de lege o va lua Camera Deputaților. Un incident la bordul unui avion a dus la o aterizare de urgență în Arabia Saudită. Aeronava zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Presa israeliană scrie că ar fi fost vorba de o încăierare violentă între pilotul și copilotul aeronavei. Israelul a ridicat inclusiv două avioane de vânătoare după ce a crezut că ar putea fi vorba de o deturnare a avionului. Însă, ipoteza nu s-a confirmat. Aeronava avea peste 170 de pasageri la bord și a aterizat în siguranță, în timp ce ancheta în acest caz continuă. Jucătorul de tenis Novak Djokovic a revenit azi la turneul de la Beijing, competiție unde nu a fost învins niciodată. El a trecut în primul tur de portughezul Nuno Borges în două seturi și a bifat astfel 30 de victorii în 30 de partide disputate la China Open. Djokovic nu a mai participat la acest turneu de 11 ani, pe care l-a câștigat până acum de 6 ori. Vremea va fi rece mâine dimineață și seara. Sunt posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră la munte, la mare, dar și în sudul Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro zilnic
6: cu Barza și Pro FM.
7: Premiile aterizează.

Bogdan. Pro FM. Open Radio. Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Am găsit femeia care mi anulează toate scuzele de a merge la sală.
1: Da.
0: Și anume, Mamaie Eugenia, scrie libertatea.ro. O femeie în vârstă de 85 de ani, cu 10 nepoți, 12 strănepoți. Ei bine, participă la Azuga Trail Race. Ce este aia? Un maraton, vă zic eu. Și nu, evident, până la magazin și înapoi, ci 1,9 km.
1: Da, 2 km, cum s-a spune.
0: Și în urcare, tată.
1: Da.
0: Adică, nu?
1: Păi eu și pe jos, așa, dacă merg la pas, mi-e greu la urcare acum.
0: Eu nu știu cum sunteți voi după un etaj urcat, dar eu găfesc.
1: Da, păi... păi...
0: Să nu ne, așa, ne lăudăm. Cum se antrenează Mamaie Eugenia? Ei bune, spune, ea spune că în gospodărie, adică grădină, cartofi roșii, ceapă, morcov. Femeia care a muncit toată viața, iată, s-a înscris la maraton. Anul trecut s-a dus la concurs pentru nepotul ei. Și în loc să stea pe margine, s-a înscris și ea și a terminat. Ce credeți? Ei bine, Mamaie Eugenia, ești inspirație.
1: Eu, clar.
0: Eu sunt foarte curioasă după câte etaje începeți voi să gâfâiți.
1: Eu după unu.
0: Eu nici măcar, jumătate de etaj.
1: Eu duc două etaje, reduc. Dar
0: e
1: după
0: bine
1: aia
0: că
1: gâfâi.
0: Dacă scări de patru trepte, ok. Și eu,
1: asta...
0: eu duc și că... Dar dacă avem un etaj de bloc din ăla vechi cu câte,
1: mamă, cu
0: 15 trepte.
1: Și cu scări de alea în spirală, iar la casele ale vechi tu am, nu, eu nu pot, eu renunț. Suntem
0: slabi.
1: Da.
0: După câte trepte, deci iese locomotiva.
1: Eu zic că doamna Eugenia n-are o treabă cu scările. Dar mă duc, hai să urcăm scările, n-avem treabă.
0: Da, hai să vedem. Voi cum stați cu condiția fizică?
1: Stamina. Câtă stamina aveți? Eu am vreo 5%.
0: Ia că ai zis de asta și mi-am însamnit piesa asta. Vai cât îmi place.
1: Ia.
0: De la Sia. Vă așteptăm pe WhatsApp 077 100 1872. Cum stați cu condiția fizică?
1: Sunteți bine sau nu sunteți bine? Cam asta e întrebarea, pentru că noi ducem două etaje maxim. Eu duc două etaje, tu ai zis unul, nu? Cam așa.
0: Jumate?
1: După,
0: da, mă, după câte etaje începe să fluiere?
1: Sau uite, eu stau la etajul 2 și eu iau liftul, aproape 90% iau liftul.
0: După câte etaje urcate zici, mă, bine, lua liftul, bă. De fapt, după primul.
1: Da. Ai găsit piesa pe care vrei să o pui? Ia să vedem. Ce piesă avem?
0: Ceva nu fac eu bine aici la playlist.
1: Mai vezi să nu strigi
0: la... M-am gândit la sport și m-am...
1: Te dar risel la creier, nu?
0: Dacă... Ia, duc 6 etaje fără probleme. Care etaje, mă? De alea de căsuțe de copii? Sau, care etaje?
1: Da.
0: Pe WhatsApp vă așteptăm în continuare. Bă, dar se blochează ăsta, mă iertați cu bă, Cosmin.
1: Da.
0: Te pupăm, dar...
1: Nu merge să pui piesa.
0: De 3 ori pe săptămână, auzi și tu.
1: Câte? De 3 ori pe săptămână, câte?
0: De 3 ori pe săptămână. Se duce la sală.
1: Bravo ție, și eu mă duc tot de 3 ori acum. Am început, dar mergeam de 5.
0: Măi, eu am și amintiri poate nu neapărat plăcute, că am stat la bloc de 4 etaje, fără lift. Toată copilăria mea, eu am urcat 4 etaje, că am stat și ultimul apartament, de la ultimul etaj. Și toată viața mea am urcat scări.
1: A, probabil da, mă, na, îți dai seama, ai...
0: Da, ia.
2: Hello, dragilor.
1: Hello.
2: Urc 5 etaje fără probleme, chiar fără probleme... Mi este puțin mai greu când am cumpărături, dar mă descurc, iar scările din casă, care sunt vreo 12, dacă nu le urc de câteva ori pe zi, nici nu le mai urc.
0: Mama și tata, acum ei au rămas în apartamentul de la 4 etaje. Mamă, și când e de covorât să ducă careva gunoiul.
1: Fac piatră fără hârtie sau cum fac?
0: Da, nu mai e capă. Vremuri, ia, Sergiu, te
3: ascultăm. Mie mi-e așa de dur de urcat scările, încât când intru în sală, mă pun fix pe Stairmaster și stau acolo jumătate de oră pe aparatul.
0: Eu m-am închinat.
1: Cred că așa scap de probleme, cred.
0: Bravo, Sergiu!
1: Bravo!
0: Bravo, vă așteptăm în continuare cu mesaje audio, cum vă este la îndemână. După câte etaje începe să gâfâiți, practic, să ziceți, mai bine mă mut.

0: faptul că eu una încep să gâfâi după jumătate de etaj, după trei trepte.
1: Dar vrei să zic ceva?
0: Eu dacă văd un pic, mă, și dacă merg pe jos și dacă
1: și le vezi, nu? În drumul tău.
0: Nu, dacă văd drumul, că e un pic în pantă.
1: Înclinat.
0: Mă ia, mă ia. Fac cumva să nu, să merg drept.
1: Mă iau o chestie acum, cred că de vreo două săptămâni nu mai urc cu liftul. Așa. Când vin la radio, urc pe scări. Trei etaje.
0: Bine.
1: Campion.
0: Bravo.
1: Trei etaje zilnic.
0: Campion.
1: Campion. Să duci trei etaje în fiecare zi, Liza, nu-i ușor.
0: Nu-i ușor, nu-i ușor.
1: Deloc.
0: Bună ziua, dragilor. Înainte de a avea permis și mașina noastră, mergeam la 7 km pe jos și 35 de km cu bicicleta. Acum nu ducem nici măcar scările până în dormitor sus. Și avem 26 de ani și soțul 28 de ani. Mulți înainte.
1: Mulți înainte.
0: Mulțumim. Cosmin, eu gâfâi din alte motive. Cam mănânci mult, da.
1: Măi, acum dacă stau să mă gândesc și eu, din clasa 5-a până la 12 mergeam pe jos 5 km să mă duc la școală.
0: Aia e perioada ta de glorie?
1: Da, dacă, mergeam și cu spatele.
0: Dacă ai face așa o analiză a stării tale de spirit și a constituției tale.
1: Da, cred că tale, condiția mea fizică s-a dus în jos, s-a deteriorat de când am ajuns la facultate, de când a început să mă ia lenea.
0: Ai venit la București?
1: Nu, no, era la Timișoara, dar da, de la 18 ani, adică de vreo mulți ani.
0: Așa.
1: Nu mai e, de 15 ani, adică s-a dus un pic în la vale așa.
0: Măi, eu mi-aduc aminte de mine, ce bine eram în liceu.
1: Da, nu?
0: Măi, oameni buni, eu iernile, eu nu știu cum am dus iernile. Nu știu dacă mai sunt fete care mergeau iarna la liceu cu gecuțe din aia scurtă de peste
1: no,
0: șolduri.
1: Nu, te cred.
0: Ba da, păi așa, era moda. Eram
1: și cu șoldurile goale, dacă da, te vedea mama, da. Cred că mamă, nu te-a văzut, nu te vedea mama?
0: Mă vedeau și
1: ce să fac?
0: Femei pe stradă și îmi ziceau: o să te doară și maica acoperă. Dar mergea și cu blugi cu talie joasă. Dar n-am niciun stres cucu. Nu mi-era frig. Acum că poate eram vânătă de frig, dar nu simțeam, da. Dar nu, și
1: vorba, vorba lui maică mea, te lovește romantismul după aia, dacă merge așa.
0: Așa e,
1: da.
0: Alina Eremia, Puia, imediat Cat Sun și Ray Dalton. Rămâneți pe Pro FM.

0: Ray Dalton, final de oră. Mâine, What the Fun se joacă cu Ela, Bogdan și Ionuț, Five to Survive. De mâine dimineață vin știrile la fix.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM! Ascultă-ți muzica!

0: E timpul pentru cele mai importante știri ale orei. George Sandu, studio, te ascultăm.
1: Bun găsit! De mâine intră în vigoare sistemul Tolro pentru transportatori. Mandatul de primar al Timișoarei, al lui Dominic Fritz, s-a încheiat, iar tricolorii mici caută o victorie împotriva Finlandei pentru a prinde barajul la Euro 2027. Rovinietele pentru camioanele de peste 3,5 tone își pierd valabilitatea la 1 octombrie. Aceste vehicule vor intra de mâine în noul sistem Tolro, în care taxa se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii și tipul drumului. În schimb, pentru restul autoturismelor mici, rovinietele, care încă sunt valabile, par putea fi folosite până la data expirării, indiferent de norma de poluare a mașinii. Transportatorii au cerut amânarea aplicării amenzilor cu 6 luni, pe motiv că platforma încă dă erori grave. Motorina s-ar putea scumpi de mâine cu aproape 1 leu, potrivit calculelor Digi24. Astăzi expiră reducerea de 25% a accizei, iar până acum Ministerul Finanțelor nu a anunțat ce se va întâmpla de la 1 octombrie. Acciza a fost redusă în ultimele 2 săptămâni la nivelul maxim prevăzut de guvern, însă prețurile au continuat să crească. Explicația a fost că reducerea nu a putut ține pasul cu situația volatilă din Golf. Astăzi un litru de motorină standard se vinde cu aproape 11 lei. Mandatul lui Dominic Fritz la primăria Timișoara s-a încheiat oficial azi, mult mai devreme de termen. Se întâmplă asta după ce legea integrității a intrat în vigoare cu modificările care îi lasă fără mandat pe aleși găsiți în conflict de interese. De asemenea, Dominic Fritz nu mai poate candida la primăria Timișoara timp de 3 ani, conform unei decizii definitive a înaltei curți din luna iunie. În ultimul mesaj în calitate de primar, Dominic Fritz a transmis că nu va pleca nicăieri. El a fost ales primar prima dată în 2020 și reales în 2024. Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele vin de la Institutul Național de Statistică, care arată că, în medie, un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun. În schimb, pentru educație s-au folosit 23 de lei, adică aproximativ 0,5% din cheltuielile din consum ale gospodăriei, cea mai mică pondere dintre toate categoriile urmărite de INS, potrivit Digi24. Specialiștii au și explicații pentru acest decalaj. Cele două vicii oferă recompensă imediată și dau senzația că amorțesc stresul și oboseala. Echipa națională Under-21 are nevoie de o victorie diseară cu Finlanda. Se joacă șansa de a prinde barajul la Euro 2027. România este pe locul

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1. Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Oriunde ai telefonul,
10: ai și Pro FM.
9: Da, inclusiv acolo.
10: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: halve.
1: Halve, halve.
0: Fady, Pro FM, bun găsit, 8:23 de minute, 30 septembrie, măi, când s-a dus, mă, luna asta.
1: Ei, ce spuneam acum două zile?
0: Da.
1: Că s-a dus luna asta și... Gata, da. Când mă întorc o să fie octombrie?
0: O să fie octombrie, gata, vine luna dovleacului.
1: Ah, păi mamă, vine Halloween-ul asta,
0: Halloween!
1: Una alta.
0: Halloween!
1: Halloween! Schimbăm, să știți, luna viitoare, adică de săptămâna viitoare, o să ne salutăm cu Halloween!
0: Stăm cu voi până la 19, am pregătit cea mai bună muzică și avem așa, l-avem pe băiatul ăsta, mă, nene, mă, ce face băiatul ăsta, mă, că pe toate piesele pe care e el, ajung așa în fruntea clasamentului.
1: Da.
0: Smiley ăsta, smiley, smiley, de prin 2002, de când s-a lansat el cu Simplu, sau când, pe acolo, începutul anilor 2000. E în playlisturile noastre și bine face. Mai avem Eminem, Florian Rus, Atâtea, Inim, Holy Moly și imediat Ina.

0: Oficial, Cucu este o victimă a inteligenței artificiale.
1: Pai.
0: În ce sens? Ei bine, i s-a făcut și lui o farsă.
1: Bună.
0: Bună, de altfel, în sensul că ai... ai picat.
1: Am picat rău, îmi
0: ai, ha, ai mușcat din ea.
1: Foarte rău, da.
0: Ce s-a întâmplat? Cucu își parchează mașina aici?
1: Pe lângă radio, pe undeva, pe unde apuc și eu.
0: Așa, și el tot se îngrijorează în fiecare zi când parchează mașina, se îngrijorează, chiar dacă o parchează legal, se îngrijorează, da. Că, bă,
1: că nu știi niciodată, da.
0: Își face, e ca o mamă.
1: Da, da, fix.
0: Ești ca o, îți faci toate scenariile posibile. Nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fii ca tată. Foarte bine, da, sunt eu lângă tine, te ajut. În fine,
1: da.
0: Așa, și omul nostru parchează mașina, da. Ai noștri George Sandu de la știri, ca să știți ce-i poate pielea,
1: da.
0: Așa, și Alexandra de la online, da, care ne... mă ajută să ne scălămbâim pe internet și vine ea cu ideile alea de ne plac. Așa, bun. Și ce face, ce au făcut ei doi? S-au dus jos în fața mașinii lui Cucu, au pozat mașina și au simulat o amendă primită.
1: O amendă dublă.
0: O amendă
1: și de
0: dublă
1: la primărie și de la poliția locală.
0: A intrat Cucu al meu aici în studio.
1: Negru.
0: Stai,
1: nu.
0: Pipăit, vă dați seama. Am luat iar amendă. Că trebuia să o... că treia să o mut, că treia, că de ce m-am luat eu? Că ce fac acum? Laseră transpirațiile, vă dau cuvântul meu de onoare, se albise la
1: am zis că fac show, că ideea era în felul următor. George Sandu al nostru, prietenul nostru bun, a zis, a, eu mașina aveam parcată lângă ta, dar mie nu mi-a dat amendă. Și atunci a zis, vai, fac show
0: nu,
1: pentru mașină.
0: Scandal,
1: că și Liza a intrat în joc.
0: Da.
1: Da?
0: Eu am mușcat și eu un pic din minciunică, dar apoi mi-am dat seama că nu e adevărat.
1: Dar acum, știi ce mi-e frică? Că nu e 1 aprilie, nu știu ce o să faceți de 1 aprilie, dacă faceți acum așa.
0: La cât de slab ești.
1: Nu, eu mi-o iau, puteți să faceți.
0: Da, uite, ziua și farsa. Cucu și Liza se întorc mâine de la 16 aici pe proiect.
1: Bine, Liza se întoarce, că eu plec. Eu vă salut de la Madrid, oameni buni.
0: Poate îl prins pe Maluma, poate-l cheamă Shakira pe Maluma.
1: Si.
0: Jur, deci ar fi ceva.
1: Ar fi tare, da. Eu zic că o să-l cheme.
0: Bine.
1: Orice invitat special o să fie tare.
0: Bine, mă întorc mâine de la 16 și atunci Cucu e în avion de dimineață. Nu mai în Madrid, mănâncă frumos.
1: O să fiu cu sangria frumos când încep emisiunea.
0: Da. Bine, tata. Hai.
1: Deci, oameni buni, intrați pe ProFM mâine, că o să punem multe și din aeroport și din Madrid.
0: Pe
1: o să
0: Instagram.
1: Vedeți, da. Follow ProFM, Shakira. Ultima oprire pe anul ăsta.
0: Ultima oprire pe anul ăsta. Cucu și Miruna pleacă în gașcă cu Follow ProFM câștigătorii Shakira.

0: 7.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau

prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri.

0: Oradea, susținut de Digi.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de plac.

0: trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Mijloc de săptămână, Gabriel Ferește, noi aici cu voi ne-am întors să vorbim frumos despre subiectele cele mai importante de peste zi, dar să ascultăm și muzică bună, căci facem foarte bine asta seara. Nu ne salutăm acum, ne salutăm data viitoare. Nu uitați mâine report la 5 to Survive de 1150 de euro. Ce veste bună de început de ediție. Vă mai povestesc cum puneți mâna pe bani pe parcursul ediției, că știu că e de interes pentru toată lumea. Hai să vedem hiturile de astăzi, da?

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1, Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35,99 lei. Kaufland.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placente.

0: www.radioeuropa.ro.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

Încă început de ediție, bună seara, bine v-am regăsit, 0771001872, cum au făcut Adriana, cum a făcut Bogdan din Oradea, cum a făcut Dalia de la Cluj, exact așa vă rog și pe voi să mă salutați dacă vreți pe WhatsApp la 0771001872 ca să știu că suntem împreună. Avalanșa, you love me, de-ndată pe Pro FM.

0: Am zis că ne salutăm și iată că facem treaba asta pentru că e debut de ediție. Cine e cu noi strigă? Oh!
1: Bună, Fere! Bună. Te salut cu drag!
0: Și eu pe tine!
1: În același timp te întreb cu mare curiozitate și nerăbdare.
0: Da.
1: Pentru că s-a dus luna septembrie. Mm-hmm. Știm ceva de garsonieră?
0: Știm.
1: Știi obsesia mea cu garsoniera. Nu mai pot, nu mai am răbdare.
0: Mă bucur că a crescut așa tensiunea, că mă întreabă toată lumea, bă, dar când începe garsoniera? Când începe garsoniera? La jumătatea lunii octombrie, nu în prima săptămână, ci la a doua săptămână de octombrie. Începe garsoniera, se întoarce, vor fi promouri și vor fi surprize pentru sezonul din toamna asta, așa că abia aștept și eu să începem garsoniera. Mi-e super, super dor de atmosfera noastră de vineri. Bună seara, deci nu e singur la muncă, îmi zice și Florin. Salut, Fere, bine ai venit la program, sunt cu tine, Ștefania, să rămână, te pupuți, mulțumesc. Ei, începe garsoniera, chiar începe garsoniera la mijloc de chiar începe la mijloc de octombrie, să știți că da. Exact atunci începe The Chemical Brothers și 7 pe Pro FM. Fere, sunt, rămâi cu mine. Ascultă-ți muzica. Everything get harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La

0: final de oră, dar nu final de emisiune, așa că vă aștept să vorbim și ora viitoare niște lucruri care sunt cel puțin interesante din punctul meu de vedere, sper că și din punctul vostru de vedere vor fi. Avem recorduri, bineînțeles că avem și o poveste interesantă despre unul. Nu vă zic mai multe, că de-aia mi-aș dori să rămâneți aici cu noi. Vă zic doar că nu doar la noi urșii sunt cei care se plimbă. Ne auzim după fix, rămâneți pe Pro FM.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

Ora 2 a venit, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferșan aici cu voi. Sunt curios dacă mai puteți cu atât de multă politică. Evident, astăzi Mureșan, guvernul Mureșan nu a trecut la voturi, ne așteptam, era super discutat acest aspect. Întrebarea mea nu e despre politică, ci e mai mult despre cum vă simțiți în legătură cu știrile. Mai ducem cu politicul sau nu? Asta e întrebarea de ora asta. Dau și cu muzică în mod evident, căci avem hituri pregătite pe FM.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Am deschis ora asta întrebându-vă un lucru absolut onest, care vine dintr-o curiozitate personală mai mult decât dintr-un subiect. Dacă mai reușiți să urmăriți sau mai puteți cu subiectele politice. E clar, nu avem guvern nici acum. Am avut Mureșan, am avut Veștea, am avut tot felul de propuneri care n-au trecut. Se întâmplă multe lucruri din punct de vedere politic în țara asta, iar noi pe Pro FM nu ne ocupăm de ele, noi ne ocupăm să vă relaxăm seara. Iar eu cred că de niște ani de zile v-am obișnuit pe prietenie aici seara, pe muzică bună, pe discuții interesante de viață, dar mai puține știri politice sau mai puține lucruri care să nu ne pună zâmbetul pe buze. Însă curiozitatea mea personală de la ora asta rămâne asta. Mai puteți sau nu cu știrile politice? 077 100 1872.

0: Mai putem sau nu cu politica? Asta era întrebarea noastră celor care nu facem politică aici pe radio. Dar eram curios dacă în tot contextul ăsta în care suntem bombardați cu tot felul de informații și evenimente care se întâmplă în sfera asta, dacă mai putem sau nu mai putem cu subiectele politice. Mai ascultăm știrile, le vrem doar pe scurt, avem nevoie de dezbateri. Asta era întrebarea pe care o aveam.
1: Nu mai am răbdare să mai urmăresc subiecte
0: politice, îmi zice Luminița. Nu, 100%. Fere, eu nici nu mă mai uit la știri, ascult doar la radio, știrile pe scurt. Este foarte timp ce se întâmplă într-o țară așa frumoasă. Sunt în regulă să știu ce s-a întâmplat, dar pe scurt, dezbaterile deja m-au obosit. Oricum, aștept o schimbare. Schimbarea o așteptăm, evident, cu toții. Uită-te în ochii mei, Move You, de-ndată pe Pro FM, iar eu, Fere, mă întorc negre.

final de oră, dar nu final de emisiune, vă povestesc despre un urs ce a făcut, că nu doar la noi în țară vin urși pe la Brașov și coboară, și prin alte state se mai întâmplă treaba asta. Parcă e o poveste ce urmează să vă spun, o întâmplare reală, că uiz așa de poveste. Vă aduc și hituri în ora următoare, așa că zic să rămâneți cu mine până la 22 aici pe Pro FM.

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7. Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3 începe mâine. Este aproape debut de weekend. Cine e? Dar e mijloc de săptămână, acum pe final, așa. S-a dus și ziua de miercuri. Trece cam repede timpul, dacă e să mă întrebați. Nu știu când am început lunea și cum am ajuns să fie aproape joi. Dăm cu hituri înainte și cu o poveste interesantă despre un urs care a făcut senzație în California. Vă povestesc despre ce e vorba dacă rămânem împreună.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

poveste Disney, fix așa m-am simțit când am citit această știre. Un urs flămând a intrat într-un târg de fermier din Colorado și s-a înfructat din pâine proaspăt coaptă de la o tarabă, iar martorii au filmat totul pentru că ursul a apărut chiar în timpul montării tarabelor. Evident, poliția locală și-a făcut acolo treaba, au alungat ursul, nicio victimă. Ursul a plecat chiar și cu o felie de pâine caldă, s-a urcat într-un copac și s-a îndepărtat de târgul fermierilor din Colorado. Dacă ziceați că doar ai noștri, urșii noștri pe la Brașov coboară, e bine și ei lor tot la fel, dar povestea asta, știrea asta e mai mult o poveste și am zis neapărat trebuie să vă zic. Tăi, imediat și Call Me Back Tonight, fere să mă întorc.

0: Dacă v-aș spune despre colegii mei de dimineață că simpatic, ați zice, da, normal, păi sunt colegii lui. Dacă v-aș zice că aduc știri bune, vă zice, a, este subiectiv. Dacă v-aș spune că avem muzică bună, spune, a, păi asta zici de fiecare dată. Păi chiar avem, da. Dar dacă vă zic că puteți să câștigați 1150 de euro, măcar atunci trebuie să mă credeți că de la 7 la 10, mâine nimeni nu trebuie să aibă program. Să te trezești cu 1150 de euro în timpurile astea în buzunar, de nicăieri, doar răspunzând la 5 întrebări, asta mi se pare în adevăratul sens al cuvântului o afacere. Bună afacere. Așa că mâine, de la 7 la 10, What a Fun, pe Pro FM aici cu Five to Survive și 1150 de euro. Vă țin pomnii.
1: Mâine dimineața începe cu 1150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: acestea fiind spuse, dragilor, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Pe ce piesă frumoasă ne luăm la revedere? Lady, hear me tonight. Dar mâine de la ora 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferestan, am pus eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i! Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Dă mai tare!
3: Nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS!
3: Pro FM!
0: Ascultă-ți muzica!

7. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming? Costă! Aplicația Pro FM? 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: mai tare!
1: Nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS!
1: Pro FM!
0: Ascultă-ți muzica!